0: Oriya Donor Radyosu takdim etadi. Ziyo chashmasi. Ma'rifat va hidoyat istagan ko'ngillar uchun.
1: Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrli muxlislar, havo to'lqinlari uzra Ziyo Media markazi ijodkorlari tomonidan tayyorlangan Ziyo chashmasi radio dasturi. Studiyada boshlovchingiz Kamina Ishoq Aramov. Yaratganga beadad shukrlar bo'lsinki, barchamizni tinch omonlikda, hamjihatlikda, o'z mazmun mohiyatida insonparvarlik, ezgulik, shukronalik va mehr-oqibat singari an'ana va qadriyatlar mujassam bo'lgan Qurbon hayiti ayyomiga yetkazdi. Ushbu qutlug' fursatlarni yanada tarovatli etish maqsadida Ziyo chashmasi nomli dasturimizning ayni sonida barchalarimiz uchun sevimli va manzur bo'lgan hayit ayyomining fazilatlari xususida suhbatlashishni maqsad qilganmiz. Muborak kunlar shukuhi deb nomlangan mazkur eshitirishimiz mehmoni xalqimizning zabardast ulamolaridan O'zbekiston musulmonlari idorasi raisining birinchi o'rinbosari ustozimiz Xomidjon domla Ishmatbekov bo'ladilar. Assalomu alaykum ustoz, studiyamizda siz bilan ko'rishib turganimizdan benihoya xursandmiz. Xush kelibsiz. Barcha yurtdoshlarimiz qatorida sizni ham ushbu qutlug' ayyom bilan muborakbod etib qolamiz.
2: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Taklifingiz uchun minnatdormiz. Alloh taolo hammamizga bunday ulug' ayyomlarni o'z muborak qilsin.
1: Muhtaram ustoz, barchamizga yaxshi ma'lum, jonajon yurtimizda har bir bayram sana, ayniqsa Ramazon va Qurbon hayiti kunlari o'zgacha bir kayfiyat hamda shukuhda o'tadi. Shu ma'noda so'ramoqchi bo'lganim, sizningcha xalqimiz bu yilgi Qurbon hayiti ayyomlarini qanday qarshi oldi?
2: Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu va salamu ala rasulillah. Ammo ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Albatta aytishimiz lozimki, bu yil xalqimiz ikkala hayit, Ramazon hayiti, Qurbon hayitini hali O'zbekiston tarixida bo'lmagan darajadagi bir quvonch bilan, xursandchilik, yuqori darajadagi bir shukuh bilan qarshilab oldi va o'tkazdi. Bunday deyishligimizni asosi bor. Chunki hammamizga ma'lum, mana o'tgan Ramazon hayiti, nafaqat hayit, balki Ramazon oyi boshlanishi arafasida muhtaram yurtboshimiz mana shu Ramazon oyini mehr, muruvvat, xayru saxovat oyi ekanligidan kelib chiqib, xalqimiz orasidagi eng muhtoj kishilarga, shu bilan bir qatorda bemor, uzoq yillar xastalik dardini chekib yotgan yurtdoshlarimizga malham o'laroq juda ham katta mablag', 1 trillion 50 milliarddan ortiq mablag'ni mana shu yo'nalishga sarf-farbar qilish uchun ajratdilar. Bu albatta ana shu xalqimizdagi mana shunday dardman, muhtoj kishilarni qalbiga, xonadoniga, balki ularni yaqinlariga juda ham katta bayram sovg'asi bo'ldi. Xonadonlarga juda ham bir xursandchilik, fayz, barakot kirishligiga sabab bo'ldi. Va mana shu Ramazon oyi to'laligicha shunday bir mehr, muruvvat, xayru saxovat o'laroq o'tkazildi va bundan butun xalqimiz mamnun bo'ldi. Muhtaram yurtboshimizni haqlariga xayrli duolar bilan mana hayit namozlari, hayit kunlari ham mana shunday bir shukuh bilan o'tdi. Shu bilan bir qatorda muhtaram yurtboshimiz bir necha yillar oldin bino qilinishligi asos solgan ikkita katta bir majmua. Birinchisi Toshkent shahridagi O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi 8 yil deganda barpo qilinib, xalqimizga taqdim qilindi va Samarqand viloyatidagi Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi buyuk muhaddis ajdodimizning majmualari, masjid, ziyoratgoh va muzeylari mana shu Ramazon hayiti arafasida xalqimizga tuhfa qilindi va birinchi marta u yerda musulmonlar hayit namozini ado etdilar. Va hozirgi kungacha mana hammamiz ko'rib guvohi bo'lib turibmizki, mana shu ikkita majmuada kelayotgan sayyohlar, yurtimizdan kelayotgan sayyohlar, ziyoratchilar, dunyodan kelayotgan ziyoratchilarni qadami uzilmayapti. Kuniga minglab ziyoratchilar bu yerlarni ziyorat qilyaptilarki, ana shu Ramazondagi shukuh, xursandchilik hali keyingi mana Qurbon hayiti kirib keldi. Qurbon hayitigacha hali uzilgan yo'q desak, mubolag'a bo'lmaydi. O'z-o'zidan Qurbon hayiti bu haj mavsumi bilan bog'liq. Zulhijja oyining 10-chi kuni bo'lsa, demak mana shu haj oyi, haj mavsumi, haj ibodati ichiga kirgan oy hisoblanganki, o'z-o'zidan mana qariyb bir oy bo'ldi yurtimizdan hojilarimiz keta boshlaganiga. O'z-o'zidan mana shu 15 ming hoji Makka mukarramaga yo'l olar ekan qanchalik bir ehtirom, qanchalik bir e'tibor bilan kuzatildi. U yerda o'shalarga yarasha sharoitlar, avvalgi yilga qaraganda bir necha barobar katta bir e'tibor ehtimol bilan amalga oshirildi va hojilarimiz mamnuniyat bilan mana hoj ibodatlarini ado etyaptilar. Va yana muhtaram yurtboshimiz kutilmaganda bir tashabbus qildilarki, eng oxirgi hojilarimizni kuzatish arafasida yurtimizda umri davomida xalq uchun xizmat qilgan, ilm ma'rifat uchun, insoniyatni manfaati uchun xizmat qilgan, mayli u yuqori martabada bo'lgan bo'lishi mumkin yoki eng quyi darajadagi oddiy bir farrosh darajasida bo'lsin, umrini mana shu mehnat bilan o'tkazganlardan 100 nafarini prezident hojisi sifatida alohida bir taqdirlanib, ularni hajiga yuborishligi ham butun mana shu qariyb 40 millionga yaqin bo'lgan xalqimizni qalbiga juda xursandchilik kiritdi. Go'yoki buni eshitgan, bundan xabar topgan fuqarolarimiz havas qildi. Go'yoki o'zi ketayotgandek darajada xursand bo'ldi. Buni o'sha kuzatish arafasida ularni oila ahlilari, mahalla ko'y, bularga bo'layotgan munosabatdan biz shu narsani sezib turdikda. Demak, aytmoqchimanki, Alloh taolo haqiqatan mo'min musulmonlar uchun bayram o'laroq xursandchilik qilib bergan mana shu ikkita Ramazon va Qurbon hayitlari o'ziga mos va xos tarzda bu yil alohida bir xursandchilik bilan qarshilandi, o'tkazildi. Zulhijja oyi ulug' ayyom, payg'ambar alayhisolatu vasallam bu oyda ko'proq xayrli, solih amallarni qilishga targ'ib qilganlar va albatta xalqimiz ana shu savoblardan umidvor bo'lgan holatda Zulhijja oyini avvalgi kunidan ana shu hayit bayram kayfiyatida, taraddudida mana shunday bir kayfiyat bilan yashab kelmoqdalar.
3: O'zi aslida mu'min musulmonlarga qurbonlik qilish amri buyrug'i aynan qaysi voqea yoki paytdan boshlab yuklangan, ya'ni zimmalarga vojib bo'lgan?
2: Qurbonlik degani bu Allohga qurbat hosil qilish degani, ya'ni bandani Allohga yaqinlashtiradigan, Alloh taologa bandani yaxshi ko'rishligiga sabab bo'ladigan ulug' ibodat hisoblanadi va bu qurbonlik dinimiz shiorlaridan biri. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ana Madina Munawvaraga borgandan keyin qurbonlik qildilar va mu'min musulmonlarni qurbonlik qilishga buyurdilar. Shunda sahobalar so'rashdi: "Ya Rasululloh, bu qurbonlik o'zi nima asli?" deganda "Sunnatu abikum Ibrohim" dedilar. Bu qurbonlik bobongiz Ibrohim alayhissalomdan qolgan bir sunnatdir dedilar. Payg'ambar alayhissalotu vasallamning bu gaplarini albatta asli asosi bor. Bu ham bo'lsa Qur'oni Karimdagi kelgan Ibrohim alayhissalomga Alloh taolo tushlarida o'g'illari Ismoilni qurbonlik qilishga buyurganlik haqidagi voqea. Ibrohim alayhissalom bir necha kun davomida mana shu tushni ko'rib, demak Alloh taolo menga o'z farzandimni qurbonlik qilishga buyurayotgan ekan deb ishonch hosil qilganlaridan keyin Ismoil alayhissalomni mana shu qurbonlik qilishga tayyorlab, ota bola Allohning amrini ado etishga kirishgan vaqtlarida Alloh subhanahu va taoloning asl muddaosi, maqsadi Ibrohim alayhissalomga o'zlarini jigar go'shilarini qurbonlik qilish emas, balki Alloh taoloning amriga naqadar itoatkor, nimaniki Alloh buyursa hech ikkilanmasdan, taraddudlanmasdan labbay deb o'sha amrini bajarishga ota ham bola ham tayyor ekanligini, demak biz keyingi avlodlarga ko'rsatib berish, Ibrohim alayhissalomning sadoqatlari, Allohga bo'lgan itoatlari naqadar yuksak ekanligini bir ko'rsatish bo'lgan edi. Shuning uchun ham Ibrohim Halilulloh deymiz. Halilulloh degani bu sadoqatni eng yuqori darajasi, do'stlikning eng yuksak darajasi. Hech bir o'rtada qandaydir bir o'ylanish, taraddudlanish bo'lmagan holatda sussiz o'zini Rabbisiga itoat etadigan bandasini Alloh taolo o'ziga halil qilib, do'st qilib, "Ottahadallohu Ibrohima khalila" deb Qur'onda keladi. Alloh taolo Ibrohimni o'ziga halil qilib oldi. Nima uchun desa, mana bu bitta misol bunga dalil. Uzoq yillar davomida befarzand bo'lib, qarigan vaqtlarda, keksaygan vaqtlarida qanchalik bir duo iltijoning samarasi o'laroq berilgan shu farzand endi katta bo'lib, otajon, onajon deydigan bir shirin vaqt kelganda Alloh taolo o'sha farzandini qurbon qilishga buyurganda ham Ibrohim alayhissalom hech ikkilanmasdan mana shu farzandlarini qurbon qilishga tayyor bo'ldilar. Bo'yniga hattoki pichoq tortishga ham bordilar. Farzand ham shunchalik otaga itoatkor ediki, "Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insha Alloh minas sabirin." Ey ota, o'ylanmang. Agar Alloh buyurgan bo'lsa,
4: tezda Allohning amrini bajaring, men bunga sabr qilaman deb bola ham Allohni ham otani ham amriga itoat qilib, ana ota bola taslim bo'lishdi. Allohning amriga bo'ysinishdi. Bo'ldi, Alloh buyurgan ekan biz tayyormiz deb mana shu holatda falamma aslama va tallahu lil jabin va nadaynahu an ya ibrohim qad saddaqta ru'ya. Ana ota bo'lib taslim bo'lib Allohning amrini shunday ijro qilishga kirishgan vaqtlarida Alloh taolay aytdiki, bo'ldi to'xta Ibrohim, maqsad muddao bo'y emas edi. Bo'ldi, sen o'sha tushingda ko'rgan meni senga buyurgan amrimni sen tasdiqlading va buni amalga oshirding, bo'ldi deb va fadaynahu bi zibhin azim deb Alloh taolo ana endi u ikki ota bolani mukofotlash uchun mana shu amrimizni endi bir qurbonlikka almashtirdik. Evaziga bir katta buyuk bir qurbonlikni berdik, ya'ni bir qo'yni, qo'shqorni Alloh taolo jannatdan chiqarib berdi va Ibrohim alayhisalom o'sha farzandlarini o'rniga o'sha qo'shqorni qurbonlik qildilar. Mana shu, demak, boyiga payg'ambar alayhisalomni qurbonlik bu otalaringiz, bobolaringiz Ibrohim alayhisalomdan qolgan sunnatdir degan gaplarini isboti mana shu. Demak, Alloh taolo mana shu jannatdan jonliq chiqarib berdi, Ibrohim alayhisalom shuni Allohning yo'lida qurbonlik qildilar. Ana shundan boshlab, demak, qurbonlik qilishlik an'ana, sunnat bo'lib kelyapti.
5: Rahmat ustoz. Bizda keyingi savol, shariatimizga ko'ra aynan kimlarning zimmasiga qurbonlik qilish vazifasi yuklangan? Ya'ni kimlarga vojib qurbonlik?
4: Yuqorida aytganimizdek, qurbonlik ham buyuk ibodat. Albatta, har bir ibodatni shartlari bor. Ana shu shartlari topilgandagina u ibodatni qilish majburiyati bandaning zimmasiga tushadi. Ya'ni zimmasiga vojib bo'ladi. Qurbonlik amalini ham shartlari bor. U ham bo'lsa, qurbonlik qilish uchun inson moliyaviy imkoniyatga ega bo'lishi kerak. Qaysiki nisobga yetgan, zakot nisobidagi mablag'ga ega bo'lgan kishi bo'lishi kerak. Bu degan so'z, o'sha nisob necha qiymatlik, necha pullik nisob bo'ladigan bo'lsa, ana shu qiymatdagi narsa o'zini asli ehtiyojidan tashqari bo'lish shart emas. Umumiy hammasini hisoblaganda o'z ehtiyojidagi kerak bo'lgan narsalarni, uy joylari bor bunda, oshiqcha turgan antaga uy jihozlari bor. Zakot berishda bular hisobga olinmaydi, lekin qurbonlik qilishda bularni hisobga olinadi.
5: Demak, umumiy qo'lidagi mol mulki,
4: umumiy qo'lidagi o'zini o'sha foydalanib turgan boshqa narsalari o'sha nisob qiymatiga yetgan odamning zimmasiga qurbonlik qilish vojib bo'ladi. Yana bitta sharti, shu qiymat shu qurbonlik kunlarida qo'lida bo'lishi kerak. Misol uchun zakotdan farqi shuki, zakot berish uchun 1 yil davomida u qiymat turish kerak. 1 yil davomida shu ehtiyojdan tashqari narsa turgan bo'lishi kerak. Lekin qurbonlikda 1 yil bo'lish shart emas. Misol uchun qurbon hayiti kuni yoki hayit kunlari 3 kun davomida qo'liga o'shanday nisob miqdoridagi mablag' kirib qolsa, shu odamning zimmasiga shu kunlarda qurbonlik qilishlik vojib bo'ladi.
5: Rahmat ustoz, keyingi savol. O'rtacha daromadga ega bitta molni, jonliqni olib so'yish imkoniyati bor inson ham qurbonlik qilishi mumkin?
4: Albatta. Hozir biz avvalgi savolda aytganimiz, vojib kimlarning zimmasiga vojib bo'ladi. Vojib deganimiz shu qurbonlikni qilishi shart. Agar shu holatiga, imkoniyatiga ega bo'la turib qilmasa, u odam gunohkor bo'ladi. Lekin bir odam o'zini ehtiyojidan narsani orttirdi. Aytganimizdek, o'sha nisobga yetadigan qiymatdagi mablag'ga ega emas. Lekin shu qurbonlik kunlarini g'animat bilib, qurbonlik savobidan umidvor bo'lib, ro'zg'oridan orttirib, bir jonliqqa yetadigan mablag'ni topib qurbonlik qilsa, albatta qurbonlik savobini topadi. Bu bir sunnatni, ya'ni o'sha Ibrohim alayhisalomdan qolgan, payg'ambar alayhisalom targ'ib qilgan sunnatni bajarib, o'sha qurbonlik uchun qilinganga qancha savob va'da qilingan bo'lsa, o'sha savobini to'la-to'kis topadi. Alloh taolo unga ato etadi. Lekin uni qilmasa, uni zimmasiga majburiyat emas edi, gunohkor bo'lmas edi. O'z ixtiyori bilan imkoniyat topib qilganligi uchun albatta savobidan bahramand bo'ladi.
5: Rahmat ustoz. Keyingi savol, mana e'tibor qiladigan bo'lsak, ko'pchilik insonlar shu bitta hovli joyida uyda yashaydi, ya'ni ota-onasi bilan birga. Ayniqsa badavlat xonadon vakillarida shunaqa tushuncha bo'ladiki, ayrimlarida bitta yaxshi jonliq so'ysam hammadan soqit bo'ladi degandek qarash. Aslida masalan, ota-onasi bo'ladigan bo'lsa, ular ham boy badavlat, farzandlari ham misol uchun qurbonlik qilish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Mana shunga ham bir tushuncha berib ketsangiz.
4: Qurbonlik endi bu har bir insonni o'zining zimmasidagi ado etish kerak bo'lgan majburiyati. Agarki u boy odam bo'ladigan bo'lsa, boshqani o'rnidan qurbonlik qilish mumkin. Lekin qachonki o'sha insonni roziligi bilan yoki uni odamni vakolati bilan va uni nomiga alohida. Misol uchun siz aytgandek bir xonadonda 5-6 kishi yashaydi. Otadan boshlab, onadan boshlab farzandlari katta voyaga yetgan, o'zlari toparmon tutarmon. Mana bular har bittasi qurbonlik qilishga qodir va qurbonlik qilish zimmasiga vojib bo'lsa, mana bularni har bittasini zimmasiga vojib bo'ladi. Oila uchun bitta so'yib qo'yishlik bilan u kifoya qilmaydi. Lekin o'sha farzandlarini yoki boshqa oila a'zolarini roziligi bilan bir odam, misol uchun 5 kishi bo'lsa, 5ta jonliqni shularni o'rniga so'yishi mumkin. Mana shuni o'rindan so'ydim men. Chunki uni ruxsati bilan, uni vakolati bilan, balki u uyda bo'lmasligi mumkin, safarda bo'lishi mumkin. Yoki shunga bir imkoniyat topolmagan bo'lishi mumkin, vaqti yetmagan bo'lishi mumkin-da. Shunda bir odam falonchini, pistonchini ham nomidan so'yyapman deyishi mumkin, lekin aynan o'shalarni nomidan bittadan jonliq atash shart bo'ladi. Bitta jonliqni 5-6 kishidan so'yil bo'lmaydi. Qachonki agar qoramol so'yadigan bo'lsa yoki tuya so'yadigan bo'lsa, ana unda o'shalarni unga sherik qilishi mumkin. Bitta jonliq deganda bir qoramolni so'yadi. Xonadonda 5 kishi yoki 7 kishi bo'lsa, ana shu 7 kishini nomidan o'tadi. Lekin qo'y so'yadigan bo'lsa, har birini alohida-alohida nomidan so'yish kerak bo'ladi.
5: Ustoz, shu joyda savol tug'iladi. Masalan, qoramol so'yyapti yoki tuya so'yyapti, 5 kishi yoki 7 kishi birikib, ya'ni hammamizning nomimizdan sohit bo'ladi degan ma'noda. Shunda masalan, ular qurbonlik go'shtidan olmoqchi bo'lsa, teng taqsim qiladimi yoki o'zaro kelishuv qilishadi? Ya'ni qurbonlik go'shtdan bahramand bo'lish maqsadida go'shtni taqsimlamoqchi bo'lsa.
4: Agar bular begona odamlar nazarda tutayotgan bo'lsangiz, misol uchun 5-6 ta yaqin birodarlar qo'shilib qurbonlik qilamiz deb bitta qo'y, bitta tuya yoki bu qoramol so'ymoqchi bo'ladigan bo'lsa, albatta taqsimot barobar bo'lishi kerak. Taqsimotini albatta barobar qilish kerak. Taqsimotini qilib bo'lgandan keyin kim kimga qancha ko'p o'tkazib berishligi u o'zining ixtiyoridagi narsa. Lekin o'sha hissasi har biriniki teng taqsimlanishi lozim bo'ladi.
5: Rahmat ustoz. Keyingi savol, qurbonlikning vaqti qachondan boshlanadi va qaysi paytda yakunlanadi?
4: Albatta bu ham juda muhim, chunki har bir ibodatni ham o'zining vaqti bor. Bu vaqtidan tashqari yo oldinroq yo keyinroq qilinsa, u o'sha ibodat qabul bo'lmagandek, qurbonlikning vaqti ham Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytib o'tganlar, boshlanish vaqti qurbon hayiti kuni hayit namozi o'qilib bo'lgandan keyin boshlanadi. Ya'ni avval ma nabda'u bihi as-salatu thumma narji'u fananhar. Aw kama qala sollallohu alayhi vasallam, Rasululloh aytlarki, bugungi qurbon hayiti kunida qiladigan birinchi amalimiz hayit namozini o'qiymiz, ana undan keyin uylarimizga qaytib borib qurbonliklarimizni so'yamiz deganlar. Boshqa bir hadisda kimki mana shunga xilof qilsa, ya'ni hayit namozidan oldin qurbonligini so'yib qo'yib, keyin hayit namoziga keladigan bo'lsa, bu odamni so'ygan qurbonligi oddiy go'sht bo'lib qoldi, qurbonlik emas deganlar. Demak, boshlanish vaqti qurbon hayiti namozini ado etib bo'lgandan keyin. Endi shunday joylar borki, hayit namozi o'qilmaydi. O chekka qishloqlarda jamoat to'planmaydi. Yoki bo'lmasam o'sha hayit namoziga chiqishligi uzr bo'lgan odamlar bo'lsa, ana ular o'sha tongdan boshlab so'yishlari mumkin bo'ladi.
5: Bomdoddan boshlabmi?
4: Ha, bomdoddan boshlab so'yishlari mumkin bo'ladi, chunki u yerda bulardan tashqari boshqa odamlar jamoat qilib hayit namozi o'qimagan bo'lsa. Agar hayit namozini o'qiyotganlar bo'lsa-yu, bu odam uzrlik bo'lib biror sababidan hayit namoziga chiqmagan bo'lsa, hayit namozini o'qib bo'lishlarini kutadi. Lekin umuman hayit namozi o'qilmaydigan chekka bir qishloqlar bo'lsa, ular tongdan boshlab so'yishi mumkin bo'ladi. Mana bu avvalgi vaqti. Endi oxirgi vaqti bizni Hanafiy mazhabimizda hayitning 3-chi kuni, ya'ni Zulhijja oyining 12-chi kunida kun botguncha,
5: shomgacha,
4: shom vaqti kirguncha qurbonlik qilish mumkin bo'ladi.
5: Rahmat ustoz. Keyingi savol, qaysi hayvonlar qurbonlik qilishga loyiq va munosib ko'riladi?
4: Qurbonlik qilishga loyiq bo'lgan hayvonlar, mana Qur'oni Karimda Alloh taolo Suray An'omda chorva hayvonlari deb nomlangan surada 8ta turlikni hayvonlarni sanab o'tgan. U ham bo'lsa qo'y urg'ochisi erkagi, echki misol uchun urg'ochisi erkagi, qoramol, ho'kizi ham, sigiri ham va tuya, uni ham erkagi va urg'ochisi. Mana shu 4 xil jonliqni erkagi va ayolni so'yish qurbonlikka o'tadi.
5: Keyingi savolimiz xalq orasida qiziq bir savol yuradi. Aytaylik, qurbon hayiti arafasida bir insonga Alloh taolo farzand berdi.
3: nabiralik bo'ldi yoki. Unda so'yishlik uchun bitta jonliq bor. Qo'y yoki echkidir, qo'chqordir. Shunda qanday yo'l tutgani afzal? Ya'ni qurbonlik qilib aqiqani ortga surgani yaxshimi yoki ikkalasini jamlasa bo'ladi?
4: Ha, endi aqiqa ham, qurbonlik ham alohida alohida ibodat. Ha, bu odam qurbonlik qilishi zimmasiga vojib bo'lgan odam bo'lsa, u qurbonlik qiladi. Chunki aqiqa bu bir sunnat amal. Qurbonlik uni zimmasiga vojib bo'lib turibdi. Shuning uchun u qurbonlikka so'yadi. Ham qurbonlikka, ham aqiqaga deb ikkita narsaga atab so'yib bo'lmaydi. Albatta, qurbonlik zimmasiga vojib bo'ldimi, qurbonlik qilishligi uni zimmasida lozim bo'ladi.
3: Rahmat ustoz. Keyingi savol, qarzi bor inson qurbonlik qilishi mumkinmi?
4: Xo'sh, endi bu masala ham juda ham muhim. Qarz ham har xil bo'lishi mumkin. Misol uchun o'sha muddatli qarzlar bor. Hali berish muddati kelgani yo'q. O'sha qarzni to'lash imkoniyati ham vaqt kelganda bor va orada qurbon hayiti kunlari kelib qoldi. Mana bu inson qurbonlik qilishligi bilan qarzini ado etishligi imkoniyatini yo'qotmaydigan bo'lsa, qurbonlik qilishi vojib bo'ladi. Lekin qarzi vaqti keldi, shu kunlarda berish kerak. O'sha qarzini berishsa qurbonlik qilish imkoniyati bo'lmaydi, ya'ni qurbonlik qilishga qodir bo'lmay qoladigan bo'lsa, u avvalo qarzini beradi. Chunki u bandani haqqi oldin turadi. Alloh taoloning amri shunday, bandani haqqini ado etib, ana undan keyin Allohning haqqini ado etish kerak bo'ladi.
3: Rahmat ustoz, keyingi savolimiz, qurbonlikni so'yib beruvchi qassobga qurbonlik go'shtdan haq berish mumkinmi, joizmi?
4: Qurbonlik go'shtidan alohida haq uchun ajratib berish mumkin emas. Chunki qurbonlik go'shti faqat sadaqa uchun ketadigan narsa. Undan qurbonlik qiluvchi odam bir dunyoviy manfaat istamasligi kerak, undan foydalanib qolmasligi kerak. Ya'ni o'sha qassobga haq qilib berishlik ham bu qurbonlik qilgan odamga foyda hisoblanadi. Ya'ni qaysidir mablag'ini tejab qoladi yoki shu bilan birovni haqqini ado etgan bo'lib qoladi o'sha qurbonligini hisobidan. Bunday bo'lish kerak emas. Bunday bo'lishi mumkin emas. Buni misol uchun go'shidanmi yoki kalla pochasinimi yoki terisinimi mana shuni berish evaziga siz so'y bering deb kelishib ham bo'lmaydi. Uni alohida haqqini boshqa hisobdan, pul mablag'i bilanmi yoki boshqa go'sht hisobidanmi qilish kerak qurbonlikni. Biror bir a'zosi, biror bir terisi yoki boshqasi bilan hisob kitob qilishi mumkin emas. Lekin shundayki, o'sha qurbonlikni qilib bo'ldi, unga haqqini berib bo'lingandan keyin unga qurbonlikdan nasiba ulashish mumkin.
3: Rahmat ustoz, keyingi savol, qurbonlikni masalan aytaylik, qassob haqida so'z ketdi. Mana qassobga so'ydirayotgan inson o'sha qurbonlik qilinuvchi molni tepasida o'tirish kerak deyiladi. Mana shunga ham bir aniqlik kiritib kelsangiz.
4: Albatta, payg'ambar alayhisolatu vasallamdan hadis bor. Fatima onamiz, ya'ni qizlariga o'sha qurbonlik qilmoqchi bo'lgan paytlarida tepasida borib turgin deganlar. Chunki birinchi qatra qon yerga tushguncha Alloh taolo seni gunohlaringni kechiradi hammasini. Boshqa bir rivoyatda o'sha jonliqni tuki sonicha, demak, gunohlar kechiriladi degan hadislar bor. Shuning uchun o'sha qurbonlikni iloji bo'lsa, imkoniyati bo'lsa, qurbonlikni bir a'zosini ushlab turish ham, qo'li bilan tegib turish ham bir sunnat amal hisoblanadi. Hech bo'lmasa shuni tepasida hozir bo'lib turgani ma'qul bo'ladi.
3: Rahmat ustoz, keyingi savol, qurbonlik qiluvchi shaxs tirnog'ini olmasligi kerak to qurbonlik qilgungacha degan xabarlar, shunaqa nima deydi, ma'lumotlar keng tarqaydi hayit kunlarida. Bu qanchalik to'g'ri?
4: Yo, endi bu xabar tarqasligining sababi ham bor. Payg'ambar alayhisolatu vasallamdan bu borada hadis ham bor. Kimki qurbonlik qilmoqchi bo'lsa, to qurbonlik qilmagunicha na tirnog'idan na sochidan olmasin degan hadislarni. Lekin bizni mazhabimiz ulamolari bu narsani bir muboh amal qatoriga qo'shganlar. Ya'ni bu yerda bir majburiyat yo'q. Albatta, tirnog'ini olmasdan, sochini qisqartirmasdan yursin, bu shunday qilishi shart, bo'lmasam qurbonlikka o'tmaydi degan gap emas. Balki bu bir rag'bat, qaysidir ma'noda bir hojilarga tashbih. Chunki hojilar mana to qurbonlik qilgunlaricha soch soqollari to'zib, changga botib, terlab ihromda yurishadi-da. Ana undan keyin qurbonlik qilgandan keyin tirnoq olib, sochlarini oldirib, o'zlarini bir chiroyli holat keltirishlari mumkin. Mana shunga tashbihan aytilgan. Lekin bunday mantiqani o'ylab qaraydigan bo'lsak, mana yuqorida aytdik, qurbonlik qurbon hayitidan keyin so'yiladi dedik. Zulhijjani birinchisidan to 10-kechagacha 10 kun davomida tirnog'ini olmasdan, o'ziga qaramasdan, soch-soqoliga qaramasdan yurgan odam hayitga qanday chiqadi? Avval hayit namozi o'qiladi-ku. Hayit namoziga tirnoqlar olinib, inson o'ziga qarab, yaxshi xushbo'y narsalarni surtib, iloji bo'lsa yuvinib, g'usl qilib chiqishligi bu sunnat. Bu fazilat. Undan keyin qurbonlik qilinadi. Shu nuqtai nazardan demak bizni Hanafi mazhab ulamolarimiz yo bu muboh amal. Kim xohlasa qilsin. Lekin buni qilmasang qurbonliging o'tmaydi, qabul bo'lmaydi degan tashviqot, targ'ibot qilish durust emas.
3: Rahmat ustoz. Keyingi oxirgi savolimiz, qurbonlik go'shti qanday taqsimot qilinadi? Ya'ni kimlarga beriladi?
4: Qurbonlik go'shtini ixtiyoriy, uni asosiy maqsad qurbonlik qilib bo'lindi. Alloh taolo unga o'sha bandani ixlosi kerak. Ayyanallohu luhumha va la dima'uha valakin yanalhu taqva minkum deydi. Hech qachon Alloh taologa qurbonligilarni na go'shi na qoni yetmaydi, kerak emas. Balki sizlardan boradigan narsa taqvoilar. Demak o'sha Alloh uchun qurbonlik qilib qon oqizdimi? Bo'ldi, qurbonlik ado bo'ldi. Endi uni taqsimoti ixtiyoriy. Butunligicha agar ehtiyoji bo'lsa o'zini uyida olib qolishi ham mumkin. Agar hech ham ehtiyoj bo'lmasa butunligicha hammasini tarqatib yuborishi mumkin. Lekin mustahab holatini aytishganki, 3 qismga taqsimlasin. Bir qismini kambag'allarga sadaqa qilib yuborsin. Bir qismini qarindoshlar bilan pishirib, hadiya xudoya qilib yesin va bir qismini uyida o'zini ro'zg'origa, oilasiga olib qolsin deyilgan. Lekin baribir insonni o'zini shu qurbonlik go'shtiga qanchalik ehtiyoj bor yoki yo'liga qarab turib, uni tasarruf qilish o'zini ixtiyorida.
3: Keyingi savolimiz shunaqa. Aynan qaysi hayvonlar qurbonlik qilishga yaroqli hisoblanadi? Ya'ni ularning sifatlari haqida ma'lumot bersangiz. Masalan, ba'zi insonlar aytadiki, quloqiga in solingan ekan yoki quloqiga belgi qo'yilgan ekan deydida, bu qurbonlikka yaramaydi yoki shoxi singan ekan degan tasavvurda bo'lishadi. Mana shunga aniqlik kiritsangiz, marhamat.
4: Haqiqatan qurbonlik bu ulug' ibodat. Shuning uchun payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam bunga juda katta e'tibor berganlar. O'zlari Madina Munavvariga borgan yillaridan qurbonlik vojib bo'lgan yildan boshlab har yili qurbonlik qilganlar va biz ummatlarni ham qurbonlikka keng targ'ib qilganlar va shularning orasida aytganlarki, qurbonligingizni kattaroq jonliqlarni so'yib qilinglar. Zero qiyomat kunida mana shu jonliq, mana shu qilgan qurbonligingiz sizni sirot ko'prigidan olib o'tishlikda ulov bo'ladi deganlar. Shuning uchun demak, bu qurbonlik qilinadigan jonliqlarni ham sifati, turini payg'ambar alayhisolatu vasallam aniq aytib berganlar. To'rt xil jonliq, ya'ni chorva mollaridan birinchisi tuya bo'lsa, tuyani erkagi ham urg'ochisi ham, qora mol uni ham erkak urg'ochisi va qo'yni erkak urg'ochisi va echkining erkak urg'ochisi. Faqatgina bularda yoshlari tafovut qiladi. Echki bilan qo'yniki 1 yosh bo'lish kerak, kamida 1 yoshdan ortiq bo'lsa, ana qurbonlikka yaraydi. Qora molniki 3 yosh deyilgan, 2 yoshdan o'tib 3 yoshga ketgani deyilgan va tuyalarniki 5 yosh bo'lish kerak deyilgan. Va bunda ana shu so'yiladigan jonliq hamma a'zolari butun bo'lish kerak. Payg'ambar aleyhissalom alohida aytganlar, cho'loq bo'lmasin, ko'zi ko'r bo'lmasin, miyasida kasalli bo'lmasin, o'ta oriq bo'lmasin deganlar. Mana shunaqa aybi borlari qurbonlikka yaramaydi. Va siz savolda aytgandek, o'sha a'zolarini ba'zi bir qismi kesilgan bo'lsa, misol uchun qo'ylarning dumbasi kesilgan bo'lishi mumkin yoki qulog'i kesilgan bo'lishi mumkin. Mana shu ma'noda ulamolar aytadilarki, agar shu qulog'i 3dan 2si butun bo'lsa, 3dan 1 qismi kesilgan bo'lsa, u ham bo'lsa, haligi choponlarning odati bor, qo'ylarni bir-biridan ajratish uchun belgi sifatida yo teshib qo'yadi, yo o'rtasidan kesib qo'yadi. Mana bu belgi qilinganlarning zarari yo'q. Modomiki o'sha yarmidan ortig'i kesilib ketgan bo'lmasa, agar yarmidan ortig'i turib 3dan 1 qismi kesilgan bo'lsa, mana bular ayb hisoblanmaydi, bu zarar qilinmaydi. Demak, sababi shuki, o'sha ertaga qiyomat kunida qilingan qurbonlik jonliqning har bir a'zosini evaziga o'sha qurbonlik qilgan odamning a'zosi do'zoxdan ozod qilinadi. Shuning uchun a'zolarini bus-butun to'la-to'kis bo'lishligiga e'tibor qaratmoqlik lozim bo'ladi.
3: Rahmat ustoz, keyingi savolimiz, o'tganlarning nomidan qurbonlik qilinsa bo'ladimi? Masalan, o'tib ketgan ota-onalari, qavm qarindoshi yoki ustozlaridan.
4: Albatta, bizni ahli sunna val jamoa e'tiqodimizda, xususan Imom Maturidiy ta'limotida o'tganlarning, marhumlarning ruhiga sadaqa qilish va uning savobini bag'ishlashlik joiz. Alloh taolo uning savobini o'sha marhumlarning ruhiga yetkazadi, ularning ruhi bundan manfaat topadi deyilgan bu bizni aqidamizda bor. Shundan kelib chiqib bu qurbonlik ham moliyaviy ibodat hisoblanadi, sadaqa hisoblanadi. Demak, o'sha marhum yo otasi yo onasi biror bir yaqini bo'lsa, ana shuning nomidan bu sadaqa, ya'ni mana shu qurbonlik deb shuni nomini aytib qon chiqarilsa, albatta bu uning nomidan sadaqa hisoblanadi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam har yili qurbonlik vaqtida ikkita qo'y so'yardilar. Bittasini o'zlari nomidan va ikkinchisini ummatlarining nomidan. Ya'ni so'yolmagan, o'tib ketgan ummatlarimning nomidan deb so'yar edilar. Mana shu ma'noda, demak, o'tganlarning nomidan ham qurbonlik qilish mumkin.
3: Rahmat ustoz. Keyingi savolimiz, ko'plab yurtdoshlarimiz xorijda istiqomat qilishadi, masalan, mehnat migrant sifatida faoliyat yuritishadi. Ular, masalan, Qurbon hayiti kelganda, Qurbon hayiti kunlarida vakil yollab, masalan, qavm qarindoshiga, uydagilariga aytirib, biror qassob yollab, shu yerda qurbonlik qildirsa ham o'taveradimi?
4: Albatta, qurbonlik qilishlik shaxsan o'sha qiluvchini o'zi ishtirok etmagan holatda o'rniga vakil odamni tayinlab qilish ham mumkin. Misol uchun o'sha musofir bo'lsa, safarda yurgan bo'lsa, bu yerda buni qilish imkoniyatini topolmadigan bo'lsa, eng asosiysi o'sha qurbonlik qilish zimmasiga vojib bo'lgan bo'lsa. Chunki biz bilamizki, qurbonlik hammaga ham vojib emas, balki zakot nisobidagi mablag'ga ega bo'lgan, mana shu qurbonlik qilinadigan kunlar ichida shunaqa mablag'ga ega bo'lib turgan kishi zimmasida qurbonlik qilishlik vojib. Ana o'sha qilishi vojib bo'lgan odam yo uzoq bir xizmat safariga ketdi yoki boshqa bir yumush bilan mashg'ul bo'ldi-yu, qurbonlik kunlarida o'zi bevosita qurbonlik qilish tepasida turish imkoniyati bo'lmagan paytida uni vakil tayinlab unga buyurishligi ma'qul bo'ladi. Endi siz aytayotgan u migrantlarimiz, garchi ular uzoq yurtda bo'lsa-da, o'zi musofir bo'lmaydi ular. Musofirni kuni o'zi 15 kundan kam bo'lish kerak. Musofir odamga, garchi u qurbonlik qilishga qurbi yetgan odam bo'lsa ham, zimmasiga vojib bo'lmaydi-da. Qurbonlik qilishga o'sha mablag' jihatidan nisob miqdoridagi mablag'ga ega, lekin aynan hayit kunlari, qurbonlik qiladigan kunlarda u safarga chiqib ketdi. Shuning uchun u safarda ishlari bilan mashg'ul bo'lganligi uchun unga qurbonlik qilish imkoniyati bo'lmaganligi uchun o'sha kunlari qurbonlik qilmaslikka unga ijozat, ruxsat berilgan. Musofirlik uni shu qurbonlik qilishlikdan bo'yindan soqit qiladi. Lekin savobidan umidvor yoki bo'lmasam, aytganingizdek, migrantki 15 kundan ko'p, 6 oy, 1 yil misol uchun chet elda yurdi. U odam 15 kundan ortiq chet elga ketgandan keyin u musofir bo'lmaydi, u muqim bo'ladi. Endi u odam, demak, o'sha yerda qurbonlikni qilmoqchi emasdi, o'zini vatanida qilmoqchi. O'zbekistonda qilmoqchi, O'zbekistondagi aholiga tarqatmoqchi, go'shini boshqa qilmoqchi, qaysidir ma'noda bu tomondan ham bir manfaat yetkazmoqchi. U holatda ham, demak, o'sha vakil tayinlab, o'sha o'zini yurtida qurbonlik qilishligi joiz bo'ladi.
3: Yana bir savolimiz, masalan, hamma ham o'zi qurbonligini so'ya olmaydi, qassob yollaydi. Shunda aynan kimga so'ydirish yaxshiroq, afzalroq hisoblanadi? Ya'ni qanday qassobga?
4: Albatta, hozirgi kunda hamma ham jonliqni bo'g'izlashga jur'at qila olmasligi mumkin, odatiy bo'lmaganligi uchun yoki noto'g'ri bo'g'izlab qo'yishdan ehtiyot bo'lish uchun qassoblik ham bir kasbga aylangan. Demak, qassob yollab so'ydirish mumkin. Kimga deganimizda, albatta, qassob odam musulmon bo'lish kerak. Chunki qurbonlik qilishligan bu ibodat deganimizdan keyin uni amalga oshiradigan odam musulmon odam, musulmonning ulida bo'lishi kerak. Hattoki kitoblarda yoziladiki, ayol kishi bo'lmasin makruh bo'ladi. Yoki balog'atga yetmagan bola bo'lmasin, u ham makruh bo'ladi. Balog'atga yetgan, aqli raso bo'lgan erkak kishi qurbonlikni bo'g'izlashlikka haqli bo'ladi. Shuning uchun endi hozirgi kunimizda o'shunaqa qassoblar asosan bo'lganligi uchun shu qurbonlik qilishlik, jonliq so'yishlik, shariatga muvofiq bo'g'izlashlik qo'lidan keladigan, shuni biladigan kishiga so'ydirishlik maqsadga muvofiq bo'ladi.
3: Ustoz, mana bilasiz, shahar sharoitida qassoblarga pul berilib, qurbonlik so'ydiriladi. Ya'ni mana shu yerda savol paydo bo'ladiki, qurbonlik so'yilgandan keyin vazniga qarab pulini berish joizmi degan ma'no.
4: Keyingi paytda mana shu savollar tez-tez uchrayapti. Qaysiki mana qushxonalarga borib, odamlar jonliqni tanlab olar ekan qurbonlik qilish uchun, o'sha yerni o'zida so'ydirib ham olishyapti. Bu maylim bir xalqimizga bo'lgan yengillik. Qassob ham bor, so'yish imkoniyati ham bor. Ko'pchilik odamlar ko'p qavatli binolarda yashaganligi uchun uyga olib kelib so'yishlik imkoniyati bo'lmaydi. Bu ularga yaratilgan bir qulaylik. Lekin eng muhim jihati shuki, o'sha yerdagi qo'yni tirik holatida savdolashib, narxiga kelishib olish kerak. Ana undan keyin uni bo'g'izlab, o'sha yerda so'ydirib qilsa qurbonlikka o'tadi. Ba'zilar aytayaptiki, yana ham onsorroq, yana ham aniqroq bo'lishligi uchun oldin so'ydirsak-da, keyin o'sha necha kilo yuk bosgan bo'lsa yoki go'sht chiqqan bo'lsa, biz o'sha go'shtini keyin narxlab sotib olsak

0: dedi shunda.
1: Rahmat ustoz, mavzu yuzasidan xulosai fikrlaringiz.
2: Albatta bu Ramazon, Qurbon, Hayitlari biz mo'min musulmonlar uchun juda ham muhim bo'lgan kunlar hisoblanadi. Shuning uchun bunga atalgan mavzu ham muhim, chunki mana hozir berilayotgan savoldan ham chiqyaptiki, demak xalqimiz mana shu Qurbon, Hayit kunlarida nafaqat qurbonlikni qilinish tartibi, balki uni qilish kunlari ham belgilangan, vaqti ham cheklangan. Demak, shunga oid qurbonlik kunlarida, mana hayit kunlarida, mana arafa kunlarida, umuman Zulhijja oyi 10 kunlariga taalluqli bo'lgan dinimizda targ'ib qilingan amallar borki, demak, mana shularni bilishga va shularga amal qilib, shularni savobiga erishishga harakat qiladigan bir mavsum. Shuning uchun bu mavzu juda ham muhim. Qolaversa, bu an'anamiz mana butun yurtimiz bo'ylab, hattoki davlat rahbari tomonidan alohida qarorlar chiqarib, alohida bu kunlarni bir bayram tarzida, dam olish kunlari sifatida o'tkazish e'tibor qaratib kelayotgan ulug' kunki, demak bu shunga yarasha bizning hayotimizda muhim o'rin tutganligidan albatta bu mavzu hammamiz uchun muhim, doimo dolzarb va doimo bu takrorlanib keladigan ulug' kun bo'lganligi uchun, demak bu xalqimizga mana shu fursatdan foydalanib bu ulug' kunlarni savobidan Alloh taolo nasib aylasin. Qurbon hayitini Alloh xalqimizga muborak qilsin. Doimo xalqimiz tinchlikda, omonlikda, bir-biriga mehrlik, muhabbatli, xuddi mana hayit kunlaridek bir-biriga faqat yaxshilik istab, yaxshilik tilab, bir-birini haqiga xayrlik duolar qilib yashab borishlarini Alloh nasib aylasin. Yurtimiz, yurtboshimizni Alloh taolo xalq uchun, yurt uchun qilayotgan barcha xayrlik, ezgu amallarida Alloh taolo u kishiga kuch-quvvat bersin va qiladigan bu amallarini Alloh dargohida qabul aylab, o'tganlarini ham o'zlarini ham ulkan ajr va savoblar bilan taqdirlasin va sizlarni esa mana shunday muhim mavzularni olib chiqqanligingiz uchun va xalqimizga ilm ma'rifat tarqatishda mana shunday xizmat qilayotganingiz uchun sizlarga Alloh taolodan ulkan ajr va savoblarni so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
0: Muhtaram ustoz, yana bir bor bugungi tashrif, yuqoridagi mazmunli suhbat, mana Qurbon hayiti ayyomiga doir odoblar, tartibotlar, ayniqsa mana qurbonlik qilishga doir dinimizdagi hukmlar bilan bizni yaqindan tanishtirib o'tdingiz. Buning uchun yana bir bor tashakkurimizni, rahmatlarimizni izhor qilib qolamiz va ushbu qutlug' kunlar bilan sizni muborakbod etamiz yana bir bor. Qadrli radio tinglovchilar, shuning bilan bugungi Ziyo chashmasi dasturimizning muborak kunlar shukuhi deb nomlangan soni ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Din ishlari bo'yicha qo'mitasining tegishli xulosa va tavsiyalari asosida Ziyo media markazi ijodkorlari tomonidan tayyorlandi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Xayr, salomat bo'ling. Yana bir bor Qurbon hayiti ayyomlari muborak bo'lsin.
3: Oriyat dono radiosi taqdim etadi. Ziyo chashmasi. Ma'rifat va hidoyat istagan ko'ngillar uchun.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston xalqini Qurbon hayiti bilan tabrikladi. El yurtimizdan shunday qutlug' ayyomga tinchlik, omonlikda va hamjihatlikda yetkazgani uchun Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Ilohim, yaratgan Parvardigor el yurtimizni o'z panohida asrasin. Qurbon hayiti barchamizga muborak bo'lsin, deyiladi prezident tabrik so'zida. Davlatimiz rahbari ushbu bayramning jamiyatda mehr-oqibat, bag'rikenglik va hamjihatlikni mustahkamlashdagi o'rniga ham alohida e'tibor qaratdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev kichik biznes uchun iqtisodiy va soliq sharoitlarini yengillashtirishga qaratilgan takliflar bilan tanishdi. Unga ko'ra, 2026 yil 1 iyundan soddalashtirilgan soliq rejimi chegarasini 1 milliard so'mdan 5 milliard so'mga oshirish taklif qilinmoqda. Shuningdek, umumiy ovqatlanish, savdo va xizmat ko'rsatish sohalari uchun 6%lik soddalashtirilgan qo'shilgan qiymat solig'i tartibini joriy etish, qo'shilgan qiymat solig'i ma'muriyatchiligini yengillashtirish va ortiqcha tekshiruvlarni qisqartirish rejalashtirilgan. Takliflar tadbirkorlar uchun ma'muriy bosimni kamaytirish, biznesni yashirish holatlarini qisqartirish va raqamlashtirish orqali qonuniy faoliyatni rag'batlantirishga qaratilgan. Bu choralar 600 mingdan ortiq kichik biznes subyektining o'sishiga xizmat qilishi, byudjetga esa qo'shimcha tushum keltirishi kutilmoqda. Toshkent viloyatida Qurbon hayiti munosabati bilan ehtiyojmand aholini qo'llab-quvvatlash ishlari olib borilmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyevning tegishli qarori asosida viloyatda 15 mingga yaqin ehtiyojmand oila, yolg'iz keksalar va ko'makka muhtoj fuqarolar holidan xabar olinishi rejalashtirilgan. Jumladan, Bo'stonliq tumanida 719 nafarga yaqin oila va yolg'iz keksalarga oziq-ovqat mahsulotlari tarqatilmoqda. O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi viloyat kengashi raisi va mas'ullar Tovoq soy hamda Iskandar mahallalaridagi xonadonlarga borib, amaliy yordam ko'rsatdi. Bu kabi saxovat tadbirlari jamiyatda mehr-oqibat, inson qadri va ijtimoiy birdamlik tamoyillarini mustahkamlashga xizmat qilmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbekistonga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 1 iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12.1 so'm 94 tiyin, yevro 13.973 so'm 86 tiyin va Rossiya rubli 166 so'm 67 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 27 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 16-18 daraja, kunduzi 26-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Faizli Radio.
1: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz mo'min musulmonlar, vatandoshlar. Avvalambor bugungi mana ayyom kunlari, qurbon hayitlarimiz muborak aylasin. Alloh taolo hammamizga xayrli, barokatli qilsin. Xalqimiz haqiqatan ham mana bu bayramlarimizni o'zining qadriyati sifatida ming yillardan beri nishonlab kelayotgan ajoyib kunlar bu. Lekin mana shu kunlarda biz ana shu yaxshi niyatlarimiz bilan qiladigan ehsonlarimiz, qurbonliklarimizni albatta to'g'ri tashkil etsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Xalqimiz juda ham saxovatpesha. Ular bir insonni o'ziga bir yordam so'rashi, qandaydir ehson qilinishini sezishi bilan bevosita unga o'z yordam qo'lini cho'zishga shoshiladi. Lekin mana shu joyda inson savol beriladi. Aynan qaysi insonlar bunga haqli desa, xalqimizda yaxshi bir ajoyib naql borki, avval hech keyin darvish. Ya'ni qarindoshlarimizdan, yaqinlarimizdan boshlashimiz maqsadga muvofiq, o'zimizni vatandoshlarimiz, qarindosh urug'larimizga mana shu xayr ihsonlarimiz qilishimiz eng avvalo savobi ulug' ish bo'ladi. Mana qurbon hayit biz qurbonliklar so'yamiz, ularning go'shtlarini tarqatamiz, yaqinlarimizga ulashamiz, mehmondorchiliklar bo'ladi. Shu joyda ba'zi bir fuqarolarimiz, umuman musulmon birodarlarimiz ba'zan shu ijtimoiy tarmoqlarda ularni mana shu qurbonliklarini ado qilib beramiz degan vaj bilan pullarni yig'ib, o'zimiz so'yib ularni tarqatib beramiz degan ma'nodagi ba'zi bir e'lonlarga ko'zimiz tushib qoladi. To'g'ri, ko'pchilik insonlar bunga birdaniga ijobiy ma'noda qaraydi, lekin birodarlar, aziz fuqarolarimiz, bu yerda juda ham ehtiyotkor bo'lishimiz kerak bo'ladiki, mana shu manba asli qayerdan, kim u insonlar? Masalan, bugungi kunda shunday bir balandparvoz shiorlar bilan aytaylik, mana g'azoga yordam, yoki Afrikada quduq chiqaramiz degan shiorlarni ko'ramiz, yoki Saudiyada xurmo daralarini ekib beramiz, yoki masalan, insonlarga bir xayr-saxovat qilamiz deb turib, turli xil ana shunday bir pul yig'imlarini guvoh bo'lib qolamiz ijtimoiy tarmoqlarda. Lekin ularni asl manbani qanaqa, o'zi kimlar tomonidan tashkil etilmoqda? Bu borada bir oz inson shoshilmasdan unga aniqlik kiritishi to'g'ri bo'ladi. Bu yerda bizda aynan rasmiy manbalarimiz bor. Mana O'zbekiston musulmonlari idorasi, uning qoshida mana vaqf xayriya jamg'armasi fondi ochilgan. Mana shu yerda bizning ulamolarimiz tomonidan aniq ko'rsatmalar berilgan, ularni o'sha haqiqiy muhtojlarga qarab yo'naltiradigan ularni mas'ul xodimlari bor. Hattoki u ulamolarimizdan biz so'rasak, qurbonliklarni qanday qilinadi, qanday ado qilinadi, kimlarga berilishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi, savob ulug' bo'ladi kabi savollar bilan mana shunday o'zimizni mahalliy diniy ulamolarimizga murojaat qilishimiz bu eng to'g'ri yo'l hisoblanadi. Endi buni bir jihati bor. Masalan, biz qurbonliklarni qilamiz va uni albatta iloji boricha o'zimiz qo'limiz bilan yaqinlarimizga oborib qo'liga berishimiz, ularning ko'nglini ko'tarib, holidan xabar olishimiz bu nur ustiga alonur. Endi noma'lum qandaydir bir biz bilmagan karta raqamlarga tashavorib, uni biz haqiqatan ham yetib boradimi yoki yo'qmi? Bu bir masala. Ikkinchidan, o'zimizga yaqinimiz, qo'shnimiz, yori birodarlarimiz, qarindoshimiz, hamkasbimiz, hamsoyamiz, yaqinlarimiz turganda biz qandaydir noma'lum insonlarga pul jo'natishimiz, xayr-saxovat qilishimiz qaysir ma'noda bu o'rinli bo'lmaydi albatta. Shuning uchun biz iloji boricha tanigan insonlarimizga, yaqinlarimizga shu xayr-saxovatlarni qilishimiz bu bizning o'rtamizdagi mehr-oqibatlarimiz ziyoda bo'lishiga sabab bo'ladi va ko'nglimiz tinch, xotirjam va 100% biz o'sha o'rniga yetib borganiga ko'nglimiz taskin topadi. Shu joyda yana bir nozik masala bor, u ham insonni juda ham xavotirga soladi. U ham bo'lsa, bugungi kunda turli noma'lum kuchlar tomonidan insonlarni saxovatpesha hissiyotlarini suiiste'mol qilgan holatda ulardan noqonuniy shaklda o'zlarining g'arazli maqsadlarini amalga oshirish maqsadida pullarini to'plab olib, ularni turli urush o'choqlariga, kerak bo'lsa o'sha terrorizmni moliyalashtirish, ekstremizmga qandaydir hissa qo'shish, turli o'sha jang-jadallar bo'layotgan, ayniqsa musulmonlarning qoni to'kilayotgan joylarda qurol aslahalarni yetkazib berish kabi mana shunday bir noqonuniy xatti-harakatlar, buzg'unchi ishlarga sarflab borish holatlari afsuski mana bu rasmiy manbalarda uchrab turibdi. Ularni mana ma'lumotlari aytilyaptiki, bu juda ham achinarli holat. Musulmon kishi hech qachon o'zining boshqa bir dindoshini, vatandoshini, qolaversa bir insonni qoni to'kilishiga u bir og'iz so'zi bilan bo'ladimi yoki bir sim puli bilan bo'lsa ham hissa qo'shishi afsuski uning gunohiga sherik bo'lib qoladi. Shuningdek, yana bir jihatiga e'tibor qaratsak, masalan, o'sha turli blogerlar, qandaydir noma'lum shaxslar tomonidan ijtimoiy tarmoqlarda inson achinish hissini paydo qiladigan turli rasmlar ko'rsatiladi. Kimdir uyi fojiaga uchragan, yong'in bo'lgan, qandaydir tosh bosib qolgan bolasi yoki nogironlikka uchragan, betob bo'lgan bolasini ko'rsatib turib, insonlardan firibgarlik yo'l bilan ham pul undirish holatlari yo'q emas, afsuski. Mana shu holatlarni ko'rsangiz, albatta ularni o'sha ijtimoiy tarmoqlarda ko'rsatayotgan plastikashka raqamlari, hattoki mana bu kriptovalyutalar orqali ham ularni pullarini jalb qilish holatlari afsuski bo'lib turdi. Shuning uchun mo'min musulmonlar, vatandoshlarimiz, yo'q birodarlar, bu mana shu ulug' ayyom kunlarida ayniqsa ehson qilish niyatida bo'lgan insonlarga, tanishlarimizga tavsiyamiz shuki, kattalarimizdan, uyini kattalari, dodalarimiz, buvilarimiz, ota-onalarimiz bilan maslahat qilaylik. Mahalladagi mas'ullar bor, imom xatiblarimiz bor, musulmonlar idorasida mana ulamolarimiz bor, fatvo markazi, vaqf mana xayriya jamg'arma fondi. Mana shu mas'ullardan maslahat qilib, o'sha xayr-saxovatlarimizni niyat qilgan shu qurbonliklarimizni ana shu bilgan joylarimizga sarflashimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Alloh taolo barchamizni mana shu xayr-ihsonlarimizni o'z dargohida qabul aylasin. O'rniga yetib borishini va bizni vatandoshlarimiz haqiqat shunga munosib bo'lgan insonlarga yetib borsin va bu ishimizdan biz dunyoda ham oxiratda ham baraka topishimizni Alloh nasib qilib o'zaylasin.
0: Aziz yurtdoshim, qurbon hayitingiz

0: Brain daqiqa.
1: O'zidan oldin o'tgan yoki zamondosh adib asariga o'xshatib, yoxud unga javob tariqasida yozilgan yangi asar.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: 2026-yilning 1-iyundan kichik biznesning soddalashtirilgan soliq rejimi chegarasi 1 milliard so'mdan 5 milliard so'mgacha oshirilishi kutilmoqda. 1-iyundan ko'mir narxlari davlat tomonidan tartibga solinmaydi. Toshkentda qisqa muddatli chang to'zonlari kuzatilishi mumkin. Ushbu xabarlar batafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Nodonlik bir ishning xato ekanini bila turib, jaholat bilan ish ko'rishdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. Qurbon hayiti arafasida tadbirkorlarga katta sovg'a, soliq yengillashadi, tekshiruvlar qisqaradi. Prezident Shavkat Mirziyoyev har doim tadbirkorlar masalasiga alohida e'tibor qaratib, ular uchun yangi imkoniyat va qulayliklar yaratishga intiladi. Davlat rahbari biznes vakillarini iqtisodiyotni rivojlantiradigan asosiy harakatlantiruvchi kuch sifatida ko'radi. Yangi qarorlar esa tadbirkor boy bo'lsa, davlat ham boy bo'ladi degan tamoyil asosida qabul qilinadi. Prezident administratsiyasi rahbari Said Mirziyoyev tashabbusi bevosita davlat rahbarining qo'llab-quvvatlovi bilan tadbirkorlarga qulaylik yaratadigan yangi imkoniyatlar e'lon qilindi. Eng muhim yangilik 2026 yilning 1 iyundan kichik biznesning soddalashtirilgan soliq rejimi chegarasi 1 milliard so'mdan 5 milliard so'mga oshirilishi kutilmoqda. Bu ko'plab tadbirkorlarga qo'shimcha qiymat solig'i va foyda solig'i to'lashga erta o'tish jarayonini yengillashtirib, tadbirkorlarga faoliyatini kengaytirish imkoniyatini beradi. Prezident Shavkat Mirziyoyev ko'mir sanoatida bozor mexanizmlarini joriy etish, ishlab chiqarish hajmini oshirish va yangi investitsiya loyihalari yuzasidan taqdimot bilan tanishdi. Ko'mir iqtisodiyot tarmoqlari, issiqlik elektr stantsiyalari, ijtimoiy muassasalar va aholi ehtiyojini ta'minlashda muhim energiya manbalaridan biri hisoblanadi. Shu bois sohada barqaror ta'minot, mahsulot sifati, narxlar shaffofligi, raqobat muhiti va ekologik talablarni ta'minlash dolzarb ahamiyatga ega. Taqdimotda ko'mir narxlarini shakllantirishni bozor tamoyillariga o'tkazish masalasi ko'rib chiqildi. Amaldagi tartibda narxlarni ma'muriy belgilash ishlab chiqaruvchilarning moliyaviy barqarorligiga, yangi investitsiya kiritish va qazib chiqarish hajmini oshirish imkoniyatlariga ta'sir ko'rsatayotganligi qayd etildi. Shu munosabat bilan 2026 yilning 1 iyundan boshlab ko'mir narxlarini davlat tomonidan belgilash amaliyotini bekor qilish hamda ko'mirni davlat tomonidan tartibga solinadigan ijtimoiy ahamiyatli tovarlar strategik turlar ro'yxatidan chiqarish taklif qilindi. Bunda ko'mir narxi talab va taklif asosida shakllanadi. Iste'molchilarga birja savdolari orqali sotiladi. G'arbdan nam havo massalari kirib kelishdan oldin Toshkent hududida qisqa muddatli chang to'zonlari kuzatilishi ehtimoli bor. Kun davomida ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir va momaqaldiroq bo'lishi, shamol tezligi esa ba'zi hududlarda sekundiga 15-20 metrgacha kuchayishi kutilmoqda. Mutaxassislar havoda PM10 mayda chang zarrachalari miqdori vaqtincha oshishi mumkinligini bildirmoqda. Nafas yo'llari, allergiya va yurak-qon tomir kasalliklari bor fuqarolarga ehtiyot choralarga amal qilish so'ralgan. Qayd etilishicha, yog'ingarchilik ortidan atmosfera havosi bosqichma-bosqich tozalanishi kutilmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 1 iyundan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12.1 so'm 94 tiyin, 1 yevro 13.973 so'm 86 tiyin, funt sterling 16.183 so'm 42 tiyin hamda 1 rossiy rubli 166 so'm 67 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 27 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqatgina Toshkent viloyatining ayrim hududlarida yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiqni tashkil etadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiqni tashkil etadi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-17 daraja iliq, kunduzi 26-28 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: спорт хабарлары.
1: Милан ярым химоячысы Лука Модрич якын айларда профессионал футбол белән хәерләшүе мөмкин. Хорватия терма җәмәсе йолдызының Расенери белән амалдагы шартнамасы якынлаш арафаста. Хуҗәти кура килешүне яна бер елгә узайтырыш имкөнияте бар. Бу карарны футболчының өзе кабул кылды. Әмма инсайдер Николас Кирани мәгълүмат бирешчә, 40 яшьлек хабек фаолиятын дәвам иттерүш ниятидә эмас ва җәһан чемпионатыдан кин бутунлай катта спорттан кетишне реча кылган. ESPN Испания чемпионатының 2025-2026 елгы маусымы бойынша төрле номинациялар гөлпләрен мәгълүм кылды. Манбаге күрә маусымдагы иң югары баһаны 2 клуб Барселона һәм Райо Валекано кулы кертен. Иң омадсыз җәмәгатьләр сыйфатында исә Реал Авиада һәм Реал Мадрид кайд ителде. Елның иң яхшы футболчысы дип Барселона йолдызы Ламин Ямал тан алынды. Каталония клубының яңа бер вакиле Жуан Гарсия иң яхшы трансфер сыйфатында трофей ителде. Райо Валекано Тозы Эниго Перес елның иң яхшы мурабее дип топылган булса, Вильярреал ярым химоятсы Альберто Малеро иң катта тараҡыйотка эрешкән футболчы сифатыда күрсәтелде. Яңгылыкларны без белән бергәлектә күзәтеп барыгыз, сезгә фақат яхшы хабарлар тилейбез.

0: Oria Dono'da reklama.
1: Gelecek sarı yana bir kadem. Uznif aksiyalara endi Respublika Fond birjasida. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
2: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa, chempion bop romlar.
3: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq. 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
4: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Brain daqiqa.
1: Har narsani yaxshi tomondan ko'ruvchi, kelajakka ishonuvchi optimist shaxs. Nekbin.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Kitobxon yoshlar uchun 50 ming dollarlik mukofot joriy etildi. Ukrainaga yordam beruvchi davlatlar koalitsiyasi 2 barobarga qisqarganligi ma'lum bo'ldi. Eronda internet qisman tiklandi. Ushbu xabarlar batafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.

0: Gloria Dono'da reklama.
1: Kelecek sari yana bir qadam. UzNIF aksiyalari endi Respublika fond birjasida. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
2: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
3: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
4: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. Maktab o'quvchilari o'rtasida milliy kitobxonlik harakati yo'lga qo'yilib, g'oliblar uchun 50 ming AQSh dollarigacha bo'lgan pul mukofotlari joriy etildi. Bu prezidentning yoshlar orasida kitobxonlik dasturini keng joriy etish va ularning qiziqishlarini qo'llab-quvvatlash to'g'risidagi farmoyishda belgilandi. Hujjatga ko'ra, 2026-yildan boshlab har yili umumta'lim maktablari o'quvchilari o'rtasida milliy kitobxonlik harakati o'tkaziladi. Dastur 3 bosqichda tashkil etiladi. Birinchi bosqich kitobxonlik harakati nuqta.uz elektron platformasi orqali onlayn tarzda, ikkinchi va 3-chi bosqichlar viloyat hamda respublika darajasida offline formatda o'tkaziladi. Birinchi o'rin sohiblari 50 ming AQSh dollari, ikkinchi o'rin sohiblari 30 ming AQSh dollari, uchinchi o'rin sohiblari esa 15 ming AQSh dollari miqdorida mukofot oladi. Ukraina uchun o'q-dorilar sotib olish tashabbusida ishtirok etayotgan Chexiya boshchiligidagi davlatlar soni 2 barobarga kamaydi. Hozir uni faqat 9 ta davlat moliyalashtirmoqda, deydi Chexiya prezidenti Piotr Pavel Financial Times gazetasiga. O'tgan yili bunday davlatlar soni 18 ta edi. Tashabbus hali ham ishlamoqda, ammo yangi qiyinchilik shundaki, faqat 9 ta yaqin a'zo davlat moliyaviy hissa qo'shmoqda, deydi Pavel. Uning tushuntirishicha, tashabbus doirasida Ukraina tomoniga barcha yirik kalibrli o'q-dorilar 50% yetkazib beriladi. Shuning uchun bu ma'noda uni boshqa narsa bilan almashtirish qiyin. Chexiya prezidentining aniqlik kiritishicha, bu tashabbusning kelajagi iyul oyida Anqarada bo'lib o'tadigan NATO sammitida muhokama qilinadi. Eron aholisining bir qismi internetga ega bo'ldi. Bu haqda NetBlocks monitoring tashkiloti xabar bermoqda. Real vaqt ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, Eronda xalqaro tarmoqlardan deyarli to'liq izolyatsiya qilingan 2093 soat 88 kundan keyin internetga kirish qisman tiklangan, deyiladi NetBlocks bayonotida. Tashkilotning ta'kidlashicha, bu yangi tarixdagi eng uzoq davom etgan umummilliy internet uzilishidir. Eronda internet 28 fevral kuni AQSh va Isroil zarbalari boshlangandan keyin o'chirilgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 1-iyundan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12.1 so'm 94 tiyin, 1 yevro 13.973 so'm 86 tiyin, funt sterling 16.183 so'm 42 tiyin hamda 1 rossiy rubli 166 so'm 67 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 27 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqatgina Toshkent viloyatining ayrim hududlarida yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiqni tashkil etadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiqni tashkil etadi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-17 daraja iliq, kunduzi 26-28 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Ория Донода реклама. Ariyan Finans Bank'tan ipoteka komfort krediti 600 milyon so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18 foizda. Orzingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004.
1: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempion bop romlar.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: آریت دانا فیضلی رادیو.
1: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz mo'min musulmonlar, vatandoshlar. Avvalambor bugungi mana ayyom kunlari, qurbon hayitlarimiz muborak aylasin. Alloh taolo hammamizga xayrli barokatli qilsin. Xalqimiz haqiqatan mana bu bayramlarimizni o'zining qadriyati sifatida ming yillardan beri nishonlab kelayotgan ajoyib kunlar bu. Lekin mana shu kunlarda biz ana shu yaxshi niyatlarimiz bilan qiladigan ehsonlarimiz, qurbonliklarimizni albatta to'g'ri tashkil etsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Xalqimiz juda ham saxovat pesha. Ular bir insonni o'ziga bir yordam so'rashi, qandaydir ehson qilinishini sezishi bilan bevosita unga o'z yordam qo'lini cho'zishga shoshiladi. Lekin mana shu joyda inson savol beriladi. Aynan qaysi insonlar bunga haqli desa, xalqimizda yaxshi bir ajoyib naql borki, avval hech keyin darvesh. Ya'ni qarindoshlarimizdan, yaqinlarimizdan boshlashimiz maqsadga muvofiq, o'zimizni vatandoshlarimiz, qarindosh urug'larimizga mana shu xayriya ihsonlarimiz qilishimiz eng avvalo savobi ulug' ish bo'ladi. Mana qurbon hayit biz qurbonliklar so'yamiz, ularning go'shtlarini tarqatamiz, yaqinlarimizga ulashamiz, mehmondorchiliklar bo'ladi. Shu joyda ba'zi bir fuqarolarimiz, umuman musulmon birodarlarimiz ba'zan shu ijtimoiy tarmoqlarda ularni mana shu qurbonliklarini ado qilib beramiz degan vaj bilan pullarni yig'ib, o'zimiz so'yib ularni tarqatib beramiz degan ma'nodagi ba'zi bir e'lonlarga ko'zimiz tushib qoladi. To'g'ri, ko'pchilik insonlar bunga birdaniga ijobiy ma'noda qaraydi, lekin birodarlar, aziz fuqarolarimiz, bu yerda juda ham ehtiyotkor bo'lishimiz kerak bo'ladiki, mana shu manba asli qayerdan, kim u insonlar? Masalan, bugungi kunda shunday bir balandparvoz shiorlar bilan aytaylik, mana G'azoga yordam, yoki Afrikada quduq chiqaramiz degan shiorlarni ko'ramiz, yoki Saudiyada xurmo daralarini ekib beramiz, yoki masalan, insonlarga bir xayr-saxovat qilamiz deb turib, turli xil ana shunday bir pul yig'imlarini guvoh bo'lib qolamiz ijtimoiy tarmoqlarda. Lekin ularni asl manbani qanaqa, o'zi kimlar tomonidan tashkil etilmoqda? Bu borada bir oz inson shoshilmasdan unga aniqlik kiritishi to'g'ri bo'ladi. Bu yerda bizda aynan rasmiy manbalarimiz bor. Mana O'zbekiston musulmonlari idorasi, uning qoshida mana vaqf xayriya jamg'armasi fondi ochilgan. Mana shu yerda bizning ulamolarimiz tomonidan aniq ko'rsatmalar berilgan, ularni o'sha haqiqiy muhtojlarga qarab yo'naltiradigan ularning mas'ul xodimlari bor. Hattoki u ulamolarimizdan biz so'rasak, qurbonliklarni qanday qilinadi, qanday ado qilinadi, kimlarga berilishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi, savob ulug' bo'ladi kabi savollar bilan mana shunday o'zimizni mahalliy diniy ulamolarimizga murojaat qilishimiz bu eng to'g'ri yo'l hisoblanadi. Endi buni bir jihati bor. Masalan, biz qurbonliklarni qilamiz va uni albatta iloji boricha o'zimiz qo'limiz bilan yaqinlarimizga oborib qo'liga berishimiz, ularning ko'nglini ko'tarib, holidan xabar olishimiz bu nur ustiga ag'lo nur. Endi noma'lum qandaydir bir biz bilmagan karta raqamlarga tashlab yuborib, uni biz haqiqatan ham yetib boradimi joyiga yo'qmi? Bu bir masala. Ikkinchidan, o'zimizni yaqinimiz, qo'shnimiz, yori birodarlarimiz, qarindoshimiz, hamkasbimiz, hamsoyamiz, yaqinlarimiz turganda biz qandaydir noma'lum insonlarga pul jo'natishimiz, xayr-saxovat qilishimiz qaysir ma'noda bu o'rinli bo'lmaydi albatta. Shuning uchun biz iloji boricha tanigan insonlarimizga, yaqinlarimizga shu xayr-saxovatlarni qilishimiz bu bizning o'rtamizdagi mehr-oqibatlarimiz ziyoda bo'lishiga sabab bo'ladi va ko'nglimiz tinch, xotirjam va 100% biz o'sha o'rniga yetib borganiga ko'nglimiz taskin topadi. Shu joyda yana bir nozik masala bor, u ham insonni juda ham xavotirga soladi. U ham bo'lsa, bugungi kunda turli noma'lum kuchlar tomonidan insonlarni saxovatpesha hissiyotlarini suiiste'mol qilgan holatda ulardan noqonuniy shaklda o'zlarini g'arazli maqsadlarini amalga oshirish maqsadida pullarini to'plab olib, ularni turli urush o'choqlariga, kerak bo'lsa o'sha terrorizmni moliyalashtirish, ekstremizmga qandaydir hissa qo'shish, turli o'sha jang jadallar bo'layotgan, ayniqsa musulmonlarni qoni to'kilayotgan joylarda qurol aslahalarni yetkazib berish kabi mana shunday bir noqonuniy xatti-harakatlar, buzg'unchi ishlarga sarflab borish holatlari afsuski mana bu rasmiy manbalarda uchrab turibdi. Ularni mana ma'lumotlari aytilyaptiki, bu juda ham achinarli holat. Musulmon kishi hech qachon o'zining boshqa bir dindoshini, vatandoshini, qolaversa bir insonni qoni to'kilishiga u bir og'iz so'zi bilan bo'ladimi yoki bir sim puli bilan bo'lsa ham hissa qo'shishi afsuski uning gunohiga sherik bo'lib qoladi. Shuningdek, yana bir jihatiga e'tibor qaratsak, masalan, o'sha turli blogerlar, qandaydir noma'lum shaxslar tomonidan ijtimoiy tarmoqlarda inson achinish hissini paydo qiladigan turli rasmlar ko'rsatiladi. Kimdir uyi fojiaga uchragan, yong'in bo'lgan, qandaydir tosh bosib qolgan bolasi yoki nogironlikka uchragan, betob bo'lgan bolasini ko'rsatib turib, insonlarda firibgarlik yo'l bilan ham pul undirish holatlari yo'q emas, afsuski. Mana shu holatlarni ko'rsangiz, albatta ularni o'sha ijtimoiy tarmoqlarda ko'rsatayotgan plastik kashka raqamlari, hattoki mana bu kriptovalyutalar orqali ham ularni pullarini jalb qilish holatlari afsuski bo'lib turdi. Shuning uchun umumiy musulmonlar, vatandoshlarimiz, yo'q birodarlar, bu mana shu ulug' ayyom kunlarida ayniqsa ehson qilish niyatida bo'lgan insonlarga, tanishlarimizga tavsiyamiz shuki, kattalarimizdan, uyini kattalari, dodalarimiz, buvilarimiz, ota-onalarimiz bilan maslahat qilaylik. Mahalladagi mas'ullar bor, imom xatiblarimiz bor, musulmonlar idorasida mana ulamolarimiz bor, fatvo markazi, vaqf mana xayriya jamg'arma fondi. Mana shu mas'ullardan maslahat qilib, o'sha xayr-saxovatlarimizni, niyat qilgan shu qurbonliklarimizni ana shu bilgan joylarimizga sarflashimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Alloh taolo barchamizni mana shu xayr-ihsonlarimizni o'z dargohida qabul aylasin. O'rniga yetib borishini va bizning vatandoshlarimiz haqiqat shunga munosib bo'lgan insonlarga yetib borsin va bu ishimizdan biz dunyoda ham oxiratda ham baraka topishimizni Alloh nasib qilsin.
2: Qurbon hayitingiz

0: Brain daqiqa.
1: Tarozi pallalarini tenglashtirish yoki idish og'irligini chiqarib tashlash uchun tarozining bir tomoniga qo'yiladigan qo'shimcha tosh. Posangi.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: 2026 yilning 1-iyundan kichik biznes insodalashtirilgan soliq rejimi chegarasi 1 milliard so'mdan 5 milliard so'mgacha oshirilishi kutilmoqda. 1-iyundan ko'mir narxlari davlat tomonidan tartibga solinmaydi. Toshkentda qisqa muddatli chang to'zonlari kuzatilishi mumkin. Ushbu xabarlar batafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya donor

0: Istorija Donode reklama.
1: Orzudagi Disneyland sayohati sizni C-Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. C-Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq. 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
2: CA Store.
3: 30 may Humo Arenada dunyo e'tirofiga sazovor tanar. O'zbekiston xalq artisti Ramiz Usmonov sizni Encanto nomli ilk yakkaxon konsert dasturiga taklif etadi. Akkompaniment musiqiy kayfiyat muallifi siz uchun sevimli Bravo orkestri. Diapazoni qalblarga yetib boruvchi taronalar va orkestrning bebaho garmoniyasidan bahroning. Nafosat va ilhomga boy ushbu kechada unutilmas musiqiy lahzalar.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson tabiati aziyat va zarar beruvchi barcha narsalardan qochadi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. Qurbon hayiti arafasida tadbirkorlarga katta sovg'a, soliq yengillashadi, tekshiruvlar qisqaradi. Prezident Shavkat Mirziyoyev har doim tadbirkorlar masalasiga alohida e'tibor qaratib, ular uchun yangi imkoniyat va qulayliklar yaratishga intiladi. Davlat rahbari biznes vakillarini iqtisodiyotni rivojlantiradigan asosiy harakatlantiruvchi kuch sifatida ko'radi. Yangi qarorlar esa tadbirkor boy bo'lsa, davlat ham boy bo'ladi degan tamoyil asosida qabul qilinadi. Prezident administratsiyasi rahbari Said Mirziyoyev tashabbusi bevosita davlat rahbarining qo'llab-quvvatlovi bilan tadbirkorlarga qulaylik yaratadigan yangi imkoniyatlar e'lon qilindi. Eng muhim yangilik 2026 yilning 1 iyundan kichik biznesning soddalashtirilgan soliq rejimi chegarasi 1 milliard so'mdan 5 milliard so'mga oshirilishi kutilmoqda. Bu ko'plab tadbirkorlarga qo'shimcha qiymat solig'i va foyda solig'i to'lashga erta o'tish jarayonini yengillashtirib, tadbirkorlarga faoliyatini kengaytirish imkoniyatini beradi. Prezident Shavkat Mirziyoyev ko'mir sanoatida bozor mexanizmlarini joriy etish, ishlab chiqarish hajmini oshirish va yangi investitsiya loyihalari yuzasidan taqdimot bilan tanishdi. Ko'mir iqtisodiyot tarmoqlari, issiqlik elektr stantsiyalari, ijtimoiy muassasalar va aholi ehtiyojini ta'minlashda muhim energiya manbalaridan biri hisoblanadi. Shu bois sohada barqaror ta'minot, mahsulot sifati, narxlar shaffofligi, raqobat muhiti va ekologik talablarni ta'minlash dolzarb ahamiyatga ega. Taqdimotda ko'mir narxlarini shakllantirishni bozor tamoyillariga o'tkazish masalasi ko'rib chiqildi. Amaldagi tartibda narxlarni ma'muriy belgilash ishlab chiqaruvchilarning moliyaviy barqarorligiga, yangi investitsiya kiritish va qazib chiqarish hajmini oshirish imkoniyatlariga ta'sir ko'rsatayotganligi qayd etildi. Shu munosabat bilan 2026 yilning 1 iyundan boshlab ko'mir narxlarini davlat tomonidan belgilash amaliyotini bekor qilish hamda ko'mirni davlat tomonidan tartibga solinadigan ijtimoiy ahamiyatli tovarlar strategik turlar ro'yxatidan chiqarish taklif qilindi. Bunda ko'mir narxi talab va taklif asosida shakllanadi. Iste'molchilarga birja savdolari orqali sotiladi. G'arbdan nam havo massalari kirib kelishdan oldin Toshkent hududida qisqa muddatli chang to'zonlari kuzatilishi ehtimoli bor. Kun davomida ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir va momaqaldiroq bo'lishi, shamol tezligi esa ba'zi hududlarda sekundiga 15-20 metrgacha kuchayishi kutilmoqda. Mutaxassislar havoda PM10 mayda chang zarrachalari miqdori vaqtincha oshishi mumkinligini bildirmoqda. Nafas yo'llari, allergiya va yurak-qon tomir kasalliklari bor fuqarolarga ehtiyot choralarga amal qilish so'ralgan. Qayd etilishicha, yog'ingarchilik ortidan atmosfera havosi bosqichma-bosqich tozalanishi kutilmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 1 iyundan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12.1 so'm 94 tiyin, 1 yevro 13.973 so'm 86 tiyin, funt sterling 16.183 so'm 42 tiyin hamda 1 rossiy rubli 166 so'm 67 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 27 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqatgina Toshkent viloyatining ayrim hududlarida yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiqni tashkil etadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiqni tashkil etadi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-17 daraja iliq, kunduzi 26-28 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: спорт хабарлары.
1: Милан ярым химоятсы Лука Модрич якын айларда профессионал футбол белән хәерләшү мөмкин. Хорватия терма җамоасы йолдызының Расенери белән амалдагы шартнамасы якуланыш арафаста. Хуҗәтте кура килешүне яна бер елгә узайтырыш имкөнияте бар. Бу карарны футболчының өзе кабул кылды. Әмма инсайдер Николас Кирани мәгълүмат бирешчә, 40 яшьлек хабек фаолиятын дәвам иттерүш ниятидә эмас ва җәһан чемпионатыдан кин бутунлай кәтта спорттан кетишне реча кылган. ESPN Испания чемпионатының 2025-2026 елгы маусымы буенча төрле номинациялар гөлпләрен мәгълүм кылды. Манбаге күрә маусымдагы иң юқоры баһаны 2 клуб Барселона һәм Райо Валикано кулы кертен. Иң омадсыз җәмәгатьләр сыйфатында исә Реал Авиада һәм Реал Мадрид кайд ителде. Елның иң яхшы футболчысы дип Барселона йолдызы Ламин Ямал тан алынды. Каталония клубының яңа бер вакиле Жуан Гарсия иң яхшы трансфер сыйфатында трофей ителде. Райо Валикано Тозы Иниго Перес елның иң яхшы мурабее дип топылган булса, Вильярреал ярым химоятсы Альберто Малеро иң кәтта тараҡыйатка эрешкән футболчы сифатында күрсәтелде. Яңгылыкларны без белән бергәлектә күзәтеп барыгыз, сезгә фақат яхшы хабарлар тилейбез.
0: Ария Дона радиосы тәкъдим итә. Зия чашмасы. Ma'rifat va hidoyat istagan ko'ngillar uchun.
2: Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrli muxlislar, havo to'lqinlari uzra Ziyo Media markazi ijodkorlari tomonidan tayyorlangan Ziyo chashmasi radio dasturi. Studiyada boshlovchingiz Kamina Ishoq Aramov. Yaratganga beadad shukrlar bo'lsinki, barchamizni tinch amonlikda, hamjihatlikda, o'z mazmun mohiyatida insonparvarlik, ezgulik, shukronalik va mehr-oqibat singari an'ana va qadriyatlar mujassam bo'lgan Qurbon hayiti ayyomiga yetkazdi. Ushbu qutlug' fursatlarni yanada tarovatli etish maqsadida Ziyo chashmasi nomli dasturimizning ayni sonida barchalarimiz uchun sevimli va manzur bo'lgan hayit ayyomining fazilatlari xususida suhbatlashishni maqsad qilganmiz. Muborak kunlar shukuhi deb nomlangan mazkur eshitirishimiz mehmoni xalqimizning zabardast ulamolaridan O'zbekiston musulmonlari idorasi raisining birinchi o'rinbosari ustozimiz Xomidjon domla Ishmatbekov bo'ladilar. Assalomu alaykum ustoz, studiyamizda siz bilan ko'rishib turganimizdan benihoya xursandmiz. Xush kelibsiz. Barcha yurtdoshlarimiz qatorida sizni ham ushbu qutlug' ayyom bilan muborakbod etib qolamiz.
3: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Taklifingiz uchun minnatdormiz. Alloh taolo hammamizga bunday ulug' ayyomlarni o'z muborak qilsin.
2: Muhtaram ustoz, barchamizga yaxshi ma'lum, jonajon yurtimizda har bir bayram sana, ayniqsa Ramazon va Qurbon hayiti kunlari o'zgacha bir kayfiyat hamda shukuhda o'tadi. Shu ma'noda so'ramoqchi bo'lganim, sizningcha xalqimiz bu yilgi Qurbon hayiti ayyomlarini qanday qarshi oldi?
3: Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu va salamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Albatta aytishimiz lozimki, bu yil xalqimiz ikkala hayit, Ramazon hayiti, Qurbon hayitini hali O'zbekiston tarixida bo'lmagan darajadagi bir quvonch bilan, xursandchilik, yuqori darajadagi bir shukuh bilan qarshilab oldi va o'tkazdi. Bunday deyishligimizni asosi bor. Chunki hammamizga ma'lum, mana o'tgan Ramazon hayiti, nafaqat hayit, balki Ramazon oyi boshlanishi arafasida muhtaram yurtboshimiz mana shu Ramazon oyini mehr, muruvvat, xayru saxovat oyi ekanligidan kelib chiqib, xalqimiz orasidagi eng muhtoj kishilarga, shu bilan bir qatorda bemor, uzoq yillar xastalik dardini chekib yotgan yurtdoshlarimizga malham o'laroq juda ham katta mablag', 1 trillion 50 milliarddan ortiq mablag'ni mana shu yo'nalishga sarf-farbar qilish uchun ajratdilar. Bu albatta ana shu xalqimizdagi mana shunday dardman, muhtoj kishilarni qalbiga, xonadoniga, balki ularni yaqinlariga juda ham katta bayram sovg'asi bo'ldi. Xonadonlarga juda ham bir xursandchilik, fayz, barakot kirishligiga sabab bo'ldi. Va mana shu Ramazon oyi to'laligicha shunday bir mehr, muruvvat, xayru saxovat o'laroq o'tkazildi va bundan butun xalqimiz mamnun bo'ldi. Muhtaram yurtboshimizni haqlariga xayrli duolar bilan mana hayit namozlari, hayit kunlari ham mana shunday bir shukuh bilan o'tdi. Shu bilan bir qatorda muhtaram yurtboshimiz bir necha yillar oldin bino qilinishligi asos solgan ikkita katta bir majmua. Birinchisi Toshkent shahridagi O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi 8 yil deganda barpo qilinib, xalqimizga taqdim qilindi va Samarqand viloyatidagi Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi buyuk muhaddis ajdodimizning majmualari, masjid, ziyoratgoh va muzeylari mana shu Ramazon hayiti arafasida xalqimizga tuhfa qilindi va birinchi marta u yerda musulmonlar hayit namozini ado etdilar. Va hozirgi kungacha mana hammamiz ko'rib guvohi bo'lib turibmizki, mana shu ikkita majmuada kelayotgan sayyohlar, yurtimizdan kelayotgan sayyohlar, ziyoratchilar, dunyodan kelayotgan ziyoratchilarni qadami uzilmayapti. Kuniga minglab ziyoratchilar bu yerlarni ziyorat qilyaptilarki, ana shu Ramazondagi shukuh, xursandchilik hali keyingi mana Qurbon hayiti kirib keldi. Qurbon hayitigacha hali uzilgan yo'q desak, mubolag'a bo'lmaydi. O'z-o'zidan Qurbon hayiti bu haj mavsumi bilan bog'liq. Zulhijja oyining 10-chi kuni bo'lsa, demak mana shu haj oyi, haj mavsumi, haj ibodati ichiga kirgan oy hisoblanganki, o'z-o'zidan mana qariyb 1 oy bo'ldi yurtimizdan hojilarimiz keta boshlaganiga. O'z-o'zidan mana shu 15 ming hoji Makka mukarramaga yo'l olar ekan qanchalik bir ehtirom, qanchalik bir e'tibor bilan kuzatildi. U yerda o'shalarga yarasha sharoitlar avvalgi yilga qaraganda bir necha barobar katta bir e'tibor, ehtimom bilan amalga oshirildi va hojilarimiz mamnuniyat bilan mana haj ibodatlarini ado etyaptilar. Va yana muhtaram yurtboshimiz kutilmaganda bir tashabbus qildilarki, eng oxirgi hojilarimizni kuzatish arafasida yurtimizda umri davomida xalq uchun xizmat qilgan, ilm ma'rifat uchun, insoniyatni manfaati uchun xizmat qilgan, mayli u yuqori martabada bo'lgan bo'lishi mumkin yoki eng quyi darajadagi oddiy bir farrosh darajasida bo'lsin, umrini mana shu mehnat bilan o'tkazganlardan 100 nafarini prezident hojisi sifatida alohida bir taqdirlanib, ularni hajiga yuborishligi ham butun mana shu qariyb 40 millionga yaqin bo'lgan xalqimizni qalbiga juda xursandchilik kiritdi. Go'yoki buni eshitgan, bundan xabar topgan fuqarolarimiz havas qildi. Go'yoki o'zi ketayotgandek darajada xursand bo'ldi. Buni o'sha kuzatish arafasida ularni oila ahlilari, mahalla ko'y, bularga bo'layotgan munosabatdan biz shu narsani sezib turdikda. Demak, aytmoqchimanki, Alloh taolo haqiqatan mo'min musulmonlar uchun bayram o'laroq xursandchilik qilib bergan mana shu ikkita Ramazon va Qurbon hayitlari o'ziga mos va xos tarzda bu yil alohida bir xursandchilik bilan qarshilandi, o'tkazildi. Zulhijja oyi ulug' ayyom, payg'ambar alayhisolatu vasallam bu oyda ko'proq xayrli, solih amallarni qilishga targ'ib qilganlar va albatta xalqimiz ana shu savoblardan umidvor bo'lgan holatda Zulhijja oyini avvalgi kunidan ana shu hayit bayram kayfiyatida, taraddudida mana shunday bir kayfiyat bilan yashab kelmoqdalar.
4: O'zi aslida mu'min musulmonlarga qurbonlik qilish amri buyrug'i aynan qaysi voqea yoki paytdan boshlab yuklangan, ya'ni zimmalarga vojib bo'lgan?
3: Qurbonlik degani bu Allohga qurbat hosil qilish degani, ya'ni bandani Allohga yaqinlashtiradigan, Alloh taologa bandani yaxshi ko'rishligi sabab bo'ladigan ulug' ibodat hisoblanadi va bu qurbonlik dinimiz shiorlaridan biri. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ana Madina Munawvaraga borgandan keyin qurbonlik qildilar va mu'min musulmonlarni qurbonlik qilishga buyurdilar. Shunda sahobalar so'rashdi: "Ya Rasululloh, bu qurbonlik o'zi nima asli?" deganda "Sunnatu abikum Ibrohim" dedilar. Bu qurbonlik bobongiz Ibrohim alayhissalomdan qolgan bir sunnatdir dedilar. Payg'ambar alayhissalotu vasallamning bu gaplarini albatta asli asosi bor. U ham bo'lsa Qur'oni Karimdagi kelgan Ibrohim alayhissalomga Alloh taolo tushlarida o'g'illari Ismoilni qurbonlik qilishga buyurganlik haqidagi voqea. Ibrohim alayhissalom bir necha kun davomida mana shu tushni ko'rib, demak Alloh taolo menga o'z farzandimni qurbonlik qilishga buyurayotgan ekan deb ishonch hosil qilganlaridan keyin Ismoil alayhissalomni mana shu qurbonlik qilishga tayyorlab, ota bola Allohning amrini ado etishga kirishgan vaqtlarida Alloh subhanahu va taoloning asl muddaosi, maqsadi Ibrohim alayhissalomga o'zlarini jigar go'shalarini qurbonlik qilish emas, balki Alloh taoloning amriga naqadar itoatkor, nimaniki Alloh buyursa hech ikkilanmasdan taraddudlanmasdan labbay deb o'sha amrini bajarishga otasi ham bola ham tayyor ekanligini demak biz keyingi avlodlarga ko'rsatib berish. Ibrohim alayhissalomning sadoqatlari Allohga bo'lgan itoatlari naqadar yuksak ekanligini bir ko'rsatish bo'lgan edi. Shuning uchun ham Ibrohim Xalilulloh deymiz. Xalilulloh degani bu sadoqatni eng yuqori darajasi, do'stlikning eng yuksak darajasi. Hech bir o'rtada qandaydir bir o'ylanish, taraddudlanish bo'lmagan holatda sussiz o'zini Rabbisiga itoat etadigan bandasini Alloh taolo o'ziga xalil qilib, do'st qilib, "Vattahadallohu Ibrohima xalila" deb Qur'onda keladi. Alloh taolo Ibrohimni o'ziga xalil qilib oldi. Nima uchun desa, mana bu bitta misol bunga dalil. Uzoq yillar davomida befarzand bo'lib, qarigan vaqtlarda, keksaygan vaqtlarida qanchalik bir duo iltijoning samarasi o'laroq berilgan shu farzand endi katta bo'lib, otajon, onajon deydigan bir shirin vaqt kelganda Alloh taolo o'sha farzandini qurbon qilishga buyurganda ham Ibrohim alayhissalom hech ikkilanmasdan mana shu farzandlarini qurbon qilishga tayyor bo'ldilar. Bo'yniga hattoki pichoq tortishga ham bordilar. Farzand ham shunchalik otaga itoatkor ediki, "Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni inshaalloh minas sabirin." Ey ota, o'ylanmang. Agar Alloh buyurgan bo'lsa, tezda Allohning amrini bajaring. Men bunga sabr qilaman. Deb bola ham Allohni ham, otani ham amriga itoat qilib, ana ota bola taslim bo'lishdi. Allohning amriga bo'ysinishdi. Bo'ldi. Alloh buyurgan ekan, biz tayyormiz deb mana shu holatda falamma aslama va tallahu lil jabin va nadaynahu an ya ibrohim qad saddaqta ru'ya. Ana ota bo'lib taslim bo'lib Allohning amrini shunday ijro qilishga kirishgan vaqtlarida Alloh taolo aytdiki, "Bo'ldi, to'xta Ibrohim. Maqsad muddao bo'y emas edi. Bo'ldi, sen o'sha tushingda ko'rgan meni senga buyurgan amrimni sen tasdiqlading va buni amalga oshirding. Bo'ldi." deb va fadaynahu bi zibhin azim deb Alloh taolo ana endi u ikki ota bolani mukofotlash uchun mana shu amrimizni endi bir qurbonlikka almashtirdik. Evaziga bir katta buyuk bir qurbonlikni berdik. Ya'ni bir qo'yni, qo'shqorni Alloh taolo jannatdan chiqarib berdi va Ibrohim alayhissalom o'sha farzandlarini o'rniga o'sha qo'shqorni qurbonlik qildilar. Mana shu, demak, boyiga payg'ambar alayhissalomni qurbonlik bu otalaringiz, bobolaringiz Ibrohim alayhissalomdan qolgan sunnatdir degan gaplarini isboti mana shu. Demak, Alloh taolo mana shu jannatdan jonliq chiqarib berdi. Ibrohim alayhissalom shuni Allohning yo'lida qurbonlik qildilar. Ana shundan boshlab, demak, qurbonlik qilishlik an'ana, sunnat bo'lib kelyapti.
5: Rahmat ustoz. Bizda keyingi savol, shariatimizga ko'ra aynan kimlarning zimmasiga qurbonlik qilish vazifasi yuklangan? Ya'ni kimlarga vojib qurbonlik?
3: Yuqorida aytganimizdek, qurbonlik ham buyuk ibodat. Albatta, har bir ibodatni shartlari bor. Ana shu shartlari topilgandagina u ibodatni qilish majburiyati bandaning zimmasiga tushadi. Ya'ni zimmasiga vojib bo'ladi. Qurbonlik amalni ham shartlari bor. U ham bo'lsa, qurbonlik qilish uchun inson moliyaviy imkoniyatga ega bo'lishi kerak. Qaysiki nisobga yetgan, zakot nisobidagi mablag'ga ega bo'lgan kishi bo'lishi kerak. Bu degan so'z, o'sha nisob necha qiymatlik, necha pullik nisob bo'ladigan bo'lsa, ana shu qiymatdagi narsa o'zini asli ehtiyojidan tashqari bo'lish shart emas. Umumiy hammasini hisoblaganda o'z ehtiyojidagi kerak bo'lgan narsalarni, uy joylari bor bunda, oshiqcha turgan antaga uy jihozlari bor. Zakot berishda bular hisobga olinmaydi, lekin qurbonlik qilishda bularni hisobga olinadi.
5: Demak, umumiy qo'lidagi mol mulki,
3: umumiy qo'lidagi o'zini o'sha foydalanib turgan boshqa narsalari o'sha nisob qiymatiga yetgan odamning zimmasiga qurbonlik qilish vojib bo'ladi. Yana bitta sharti, shu qiymat shu qurbonlik kunlarida qo'lida bo'lishi kerak. Misol uchun zakot bilan farqi shuki, zakot berish uchun 1 yil davomida u qiymat turish kerak. 1 yil davomida shu ehtiyojdan tashqari narsa turgan bo'lishi kerak. Lekin qurbonlikda 1 yil bo'lish shart emas. Misol uchun qurbon hayiti kuni yoki hayit kunlari 3 kun davomida qo'liga o'shanday nisob miqdoridagi mablag' kirib qolsa, shu odamning zimmasiga shu kunlarda qurbonlik qilishlik vojib bo'ladi.
5: Rahmat ustoz, keyingi savol, o'rtacha daromadga ega bitta molni, jonliqni olib so'yish imkoniyati bor inson ham qurbonlik qilishi mumkinmi?
3: Albatta. Hozir biz avvalgi savolda aytganimiz vojib
6: kimlarni zimmasiga vojib bo'ladi. Vojib deganimiz shu qurbonlikni qilishi shart. Agar shu holatiga imkoniyatiga ega bo'la turib qilmasa, u odam gunohkor bo'ladi. Lekin bir odam o'zini ehtiyojdan narsani orttirdi. Aytganimizdek, o'sha nisobga yetadigan qiymatdagi mablag'ga ega emas. Lekin shu qurbonlik kunlarini g'animat bilib, qurbonlik savobidan umidvor bo'lib, ro'zg'oridan orttirib, bir jonliqqa yetadigan mablag'ni topib qurbonlik qilsa, albatta qurbonlik savobini topadi. Bu bir sunnatni, ya'ni o'sha Ibrohim alayhisalomdan qolgan, payg'ambar alayhisalom targ'ib qilgan sunnatni bajarib, o'sha qurbonlik uchun qilinganga qancha savob va'da qilingan bo'lsa, o'sha savobni to'la-to'kis topadi. Alloh taolo unga ato etadi. Lekin uni qilmasa, uni zimmasiga majburiyat emas edi, gunohkor bo'lmas edi. O'z ixtiyori bilan imkoniyat topib qilganligi uchun albatta savobidan bahramand bo'ladi.
4: Rahmat ustoz. Keyingi savol, mana e'tibor qiladigan bo'lsak, ko'pchilik insonlar shu bitta hovli joyida uyda yashaydi, ya'ni ota-onasi bilan birga. Ayniqsa badavlat xonadon vakillarida shunaqa tushuncha bo'ladiki, ayrimlarida bitta yaxshi jonliq so'ysam, hammadan soqit bo'ladi degandek qarash. Aslida masalan, ota-onasi bo'ladigan bo'lsa, ular ham boy badavlat, farzandlari ham misol uchun qurbonlik qilish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Mana shunga ham bir tushuncha berib ketsangiz.
6: Qurbonlik endi bu har bir insonni o'zining zimmasidagi ado etish kerak bo'lgan majburiyati. Agarki u boy odam bo'ladigan bo'lsa, boshqani o'rnidan qurbonlik qilish mumkin. Lekin qachonki o'sha insonni roziligi bilan yoki uni odamni vakolati bilan va uni nomiga alohida. Misol uchun siz aytgandek, bir xonadonda 5-6 kishi yashaydi. Otadan boshlab, onadan boshlab, farzandlari katta voyaga yetgan, o'zlari toparmon tutarmon. Mana bular har bittasi qurbonlik qilishga qodir va qurbonlik qilish zimmasiga vojib bo'lsa, mana bularni har bittasini zimmasiga vojib bo'ladi. Oila uchun bitta so'yib qo'yishlik bilan u kifoya qilmaydi. Lekin o'sha farzandlarini yoki boshqa oila a'zolarini roziligi bilan bir odam, misol uchun 5 kishi bo'lsa, 5ta jonliqni shularni o'rniga so'yishi mumkin. Mana shuni o'rindan so'ydim men. Chunki uni ruxsati bilan, uni vakolati bilan, balki u uyda bo'lmasligi mumkin, safarda bo'lishi mumkin. Yoki shunga bir imkoniyat topolmagan bo'lishi mumkin, vaqti yetmagan bo'lishi mumkin-da. Shunda bir odam falonchini, pistonchini ham nomidan so'yyapman deyishi mumkin, lekin aynan o'shalarni nomidan bittadan jonliq atash shart bo'ladi. Bitta jonliqni 5-6 kishidan so'yil bo'lmaydi. Qachonki agar qora mol so'yadigan bo'lsa yoki tuya so'yadigan bo'lsa, ana unda o'shalarni unga sherik qilishi mumkin. Bitta jonliq deganda bir qora molni so'yadi. Xonadonda 5 kishi yoki 7 kishi bo'lsa, ana shu 7 kishini nomidan o'tadi. Lekin qo'y so'yadigan bo'lsa, har birini alohida-alohida nomidan so'yish kerak bo'ladi.
4: Ustoz, shu joyda savol tug'iladi. Masalan, qora mol so'yyapti yoki tuya so'yyapti, 5 kishi yoki 7 kishi bir ekib, ya'ni hammamizning nomimizdan soqit bo'ladi degan ma'noda. Shunda masalan, ular qurbonlik go'shtidan olmoqchi bo'lsa, teng taqsim qiladimi yoki o'zaro kelishuv qilishadi? Ya'ni qurbonlik go'shtidan bahramand bo'lish maqsadida go'shtni taqsimlamoqchi bo'lishsa.
6: Agar bular begona odamlar nazarda tutayotgan bo'lsangiz, misol uchun 5-6 ta yaqin birodarlar qo'shilib qurbonlik qilamiz deb bitta qo'y, bitta tuya yoki bu qora mol so'ymoqchi bo'ladigan bo'lsa, albatta taqsimot barobar bo'lishi kerak. Taqsimotini albatta barobar qilish kerak. Taqsimotini qilib bo'lgandan keyin kim kimga qancha ko'p o'tkazib berishligi u o'zining ixtiyoridagi narsa. Lekin o'sha hissasi har biriniki teng taqsimlanishi lozim bo'ladi.
4: Rahmat ustoz. Keyingi savol, qurbonlikning vaqti qachondan boshlanadi va qaysi paytda yakunlanadi?
6: Albatta bu ham juda muhim, chunki har bir ibodatni ham o'zini vaqti bor. Bu vaqtidan tashqari yo oldinroq yo keyinroq qilinsa, u o'sha ibodat qabul bo'lmagandek. Qurbonlikning vaqti ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytib o'tganlar, boshlanish vaqti qurbon hayiti kuni hayit namozi o'qilib bo'lgandan keyin boshlanadi. Ya'ni avval ma nabda'u bihi as-salatu thumma narji'u fananhar. Aw kama qala sollallohu alayhi vasallam, Rasululloh aytilarki, bugungi qurbon hayiti kunida qiladigan birinchi amalimiz hayit namozini o'qiymiz, ana undan keyin uylarimizga qaytib borib qurbonliklarimizni so'yamiz deganlar. Boshqa bir hadisda, kimki mana shunga xilof qilsa, ya'ni hayit namozidan oldin qurbonligini so'yib qo'yib, keyin hayit namoziga keladigan bo'lsa, bu odamni so'ygan qurbonligi oddiy go'sht bo'lib qoldi, qurbonlik emas deganlar. Demak, boshlanish vaqti qurbon hayit namozini ado etib bo'lgandan keyin. Endi shunday joylar borki, hayit namozi o'qilmaydi. O chekka qishloqlarda jamoat to'planmaydi. yoki bo'lmasam o'sha hayit namoziga chiqishligi uzr bo'lgan odamlar bo'lsa, ana ular o'sha tongdan boshlab so'yishlari mumkin bo'ladi.
4: Bomdoddan boshlabmi?
6: Ha, bomdoddan boshlab so'yishlari mumkin bo'ladi, chunki u yerda bulardan tashqari boshqa odamlar jamoat qilib hayit namozi o'qimagan bo'lsa. Agar hayit namozini o'qiyotganlar bo'lsa-yu, bu odam uzrlik bo'lib biror sababidan hayit namoziga chiqmagan bo'lsa, hayit namozini o'qib bo'lishlarini kutadi. Lekin umuman hayit namozi o'qilmaydigan chekka bir qishloqlar bo'lsa, ular tongdan boshlab so'yishi mumkin bo'ladi. Mana bu avvalgi vaqtda. Endi oxirgi vaqtda bizni Hanafiy mazhabimizda hayitning 3-chi kuni, ya'ni Zulhijja oyining 12-chi kunida kun botguncha, shom vaqti kirguncha qurbonlik qilish mumkin bo'ladi.
4: Rahmat ustoz. Keyingi savol, qaysi hayvonlar qurbonlik qilishga loyiq va munosib ko'riladi?
6: Qurbonlik qilishga loyiq bo'lgan hayvonlar, mana Qur'oni Karimda Alloh taolo surai An'omda chorva hayvonlari deb nomlangan surada 8 ta turlikni hayvonlarni sanab o'tgan. U ham bo'lsa qo'y urg'ochisi erkagi, echki misol uchun urg'ochisi erkagi, qora mol, ho'kizi ham, sigiri ham va tuya, uni ham erkagi va urg'ochisi. Mana shu 4 xil jonliqni erkagi va ayolni so'yish qurbonlikka o'tadi.
4: Keyingi savolimiz, xalq orasida qiziq bir savol yuradi. Aytaylik, qurbon hayiti arafasida bir insonga Alloh taolo farzand berdi. Nabiralik bo'ldi yoki. Unda so'yishlik uchun bitta jonliq bor. Qo'y yoki echkidir, qo'chqordir. Shunda qanday yo'l tutgani afzal? Ya'ni qurbonlik qilib aqiqani ortga surgani yaxshimi yoki ikkalasini jamlasa bo'ladi?
6: Endi aqiqa ham, qurbonlik ham alohida ibodat. Bu odam qurbonlik qilishi zimmasiga vojib bo'lgan odam bo'lsa, u qurbonlik qiladi. Chunki aqiqa bu sunnat amal. Qurbonlik uni zimmasiga vojib bo'lib turibdi. Shuning uchun u qurbonlikka so'yadi. Ham qurbonlikka, ham aqiqaga deb ikkita narsaga atab so'yib bo'lmaydi. Albatta, qurbonlik zimmasiga vojib bo'ldimi, qurbonlik qilishligi uni zimmasida lozim bo'ladi.
4: Rahmat ustoz. Keyingi savol, qarzi bor inson qurbonlik qilishi mumkinmi?
6: Xo'sh, endi bu masala ham juda ham muhim. Qarz ham har xil bo'lishi mumkin. Misol uchun o'sha muddatli qarzlar bor, hali berish muddati kelgani yo'q. O'sha qarzni to'lash imkoniyati ham vaqt kelganda bor va orada qurbon hayiti kunlari kelib qoldi. Mana bu inson qurbonlik qilishligi bilan qarzini ado etishligi imkoniyatini yo'qotmaydigan bo'lsa, qurbonlik qilishi vojib bo'ladi. Lekin qarzi vaqti keldi, shu kunlarda berish kerak, o'sha qarzini berishsa qurbonlik qilish imkoniyati bo'lmaydi, ya'ni qurbonlik qilishga qodir bo'lmay qoladigan bo'lsa, u avvalo qarzini beradi. Chunki u bandani haqqi oldin turadi. Alloh taoloning amri shunday, bandani haqqini ado etib, ana undan keyin Allohning haqqini ado etish kerak bo'ladi.
4: Rahmat ustoz. Keyingi savolimiz, qurbonlikni so'yib beruvchi qassobga qurbonlik go'shtdan haq berish mumkinmi, joizmi?
6: Qurbonlik go'shtidan alohida haq uchun ajratib berish mumkin emas. Chunki qurbonlik go'shti faqat sadaqa uchun ketadigan narsa. Undan qurbonlik qiluvchi odam bir dunyoviy manfaat istamasligi kerak, undan foydalanib qolmasligi kerak. Ya'ni o'sha qassobga haq qilib berishlik ham bu qurbonlik qilgan odamga foyda hisoblanadi-da. Ya'ni qaysidir mablag'ini tejab qoladi yoki shu bilan birovni haqqini ado etgan bo'lib qoladi shu qurbonligini hisobidan. Bunday bo'lish kerak emas. Bunday bo'lishi mumkin emas. Uni misol uchun go'shidanmi yoki kalla pochasinimi yoki terisinimi mana shuni berish evaziga siz so'y bering deb kelishib ham bo'lmaydi. Uni alohida haqqini boshqa hisobdan, pul mablag'i bilanmi yoki boshqa go'sht hisobidanmi qilish kerak qurbonligini. Biror bir a'zosi, biror bir terisi yoki boshqasi bilan hisob kitob qilishi mumkin emas. Lekin shundayki, o'sha qurbonlikni qilib bo'ldi, unga haqqini berib bo'lingandan keyin unga qurbonlikdan nasiba ulashish mumkin.
4: Rahmat ustoz. Keyingi savol, qurbonlikni masalan aytaylik, qassob haqida so'z ketdi. Mana qassobga so'ydirayotgan inson o'sha qurbonlik qilinuvchi molni tepasida o'tirish kerak deyiladi. Mana shunga ham bir aniqlik kiritib kelsangiz.
6: Albatta, payg'ambar alayhisolatu vasallamdan hadis bor. Fatima onamiz, ya'ni qizlariga o'sha qurbonlik qilmoqchi bo'lgan paytlarida tepasida borib turgin deganlar. Chunki birinchi qatra qon yerga tushguncha Alloh taolo seni gunohlaringni kechiradi hammasini. Boshqa bir rivoyatda o'sha jonliqni tuki sonicha, demak, gunohlar kechiriladi degan hadislari bor. Shuning uchun o'sha qurbonlikni iloji bo'lsa, imkoniyati bo'lsa, qurbonlikni bir a'zosini ushlab turish ham, qo'li bilan tegib turish ham bir sunnat amal hisoblanadi. Hech bo'lmasa shuni tepasida hozir bo'lib turgani ma'qul bo'ladi.
4: Rahmat ustoz. Keyingi savol, qurbonlik qiluvchi shaxs tirnog'ini olmasligi kerak, to'g'ri qurbonlik qilgungacha degan xabarlar, shunaqa nima deydi, ma'lumotlar keng tarqaydi hayit kunlarida. Bu qanchalik to'g'ri?
6: Yo, endi bu xabar tarqasligining sababi ham bor. Payg'ambar alayhisolatu vasallamdan bu borada hadis ham bor. Kimki qurbonlik qilmoqchi bo'lsa, to qurbonlik qilmagunicha na tirnog'idan na sochidan olmasin degan hadislarni, lekin bizni mazhabimiz ulamolari bu narsani bir muboh amal qatoriga qo'shganlar. Ya'ni bu yerda bir majburiyat yo'q. Albatta, tirnog'ini olmasdan, sochini qisqartirmasdan yursin, bu shunday qilishi shart, bo'lmasam qurbonlikka o'tmaydi degan gap emas. Balki bu bir rag'bat, qaysidir ma'noda bir hojilarga tashbih. Chunki hojilar mana to qurbonlik qilgunlaricha soch soqollari to'zib, changga botib, terlab ihromda yurishadi-da. Ana undan keyin qurbonlik qilgandan keyin tirnoq olib, sochlarini oldirib, o'zlarini bir chiroyli holat keltirishlari mumkin. Mana shunga tashbihan aytilgan. Lekin bunday mantiqani o'ylab qaraydigan bo'lsak, mana yuqorida aytdik, qurbonlik qurbon hayitidan keyin so'yiladi dedik. Zulhijjani birinchisidan to 10-gacha 10 kun davomida tirnog'ini olmasdan, o'ziga qaramasdan, soch-soqoliga qaramasdan yurgan odam hayitga qanday chiqadi? Avval hayit namozi o'qiladi-ku. Hayit namoziga tirnoqlar olinib, inson o'ziga qarab, yaxshi xushbo'y narsalarni surtib, iloji bo'lsa yuvinib, g'usl qilib chiqishligi bu sunnat. Bu fazilat. Undan keyin qurbonlik qilinadi. Shu nuqtai nazardan, demak, bizni Hanafi mazhab ulamolarimiz, yo bu muboh amal. Kim xohlasa qilsin. Lekin buni qilmasang qurbonliging o'tmaydi, qabul bo'lmaydi degan tashviqot, targ'ibot qilish durust emas.
4: Rahmat ustoz. Keyingi oxirgi savolimiz, qurbonlik go'shti qanday taqsimot qilinadi? Ya'ni kimlarga beriladi?
6: Qurbonlik go'shtini ixtiyoriy, uni asosiy maqsad qurbonlik qilib bo'lindi. Alloh taolo unga o'sha bandani ixlosi kerak. Yanalallohu luhumuha va la dima'uha, valakin yanalhu taqvo minkum deydi. Hech qachon Alloh taologa qurbonligilarni na go'shi, na qoni yetmaydi, kerak emas. Balki sizlardan boradigan narsa taqvoilar. Demak, o'sha Alloh uchun qurbonlik qilib qon oqizdimi? Bo'ldi, qurbonlik ado bo'ldi. Endi uni taqsimoti ixtiyoriy. Butunligicha agar ehtiyoji bo'lsa, o'zini uyida olib qolishi ham mumkin. Agar hech ham ehtiyoj bo'lmasa, butunligicha hammasini tarqatib yuborishi mumkin. Lekin mustahab holatini aytishganki, uch qismga taqsimlasin. Bir qismini kambag'allarga sadaqa qilib yuborsin. Bir qismini qarindoshlar bilan pishirib, hadiya xudoya qilib yesin. Va bir qismini uyda o'zini ro'zg'origa, oilasiga olib qolsin deyilgan. Lekin baribir insonni o'zini shu qurbonlik go'shtiga qanchalik ehtiyoj bor yoki yo'qligiga qarab turib, uni tasarruf qilish o'zini ixtiyorida.
4: Keyingi savolimiz shunaqa. Aynan qaysi hayvonlar qurbonlik qilishga yaroqli hisoblanadi? Ya'ni ularning sifatlari haqida ma'lumot bersangiz. Masalan, ba'zi insonlar aytadiki, quloqiga in solingan ekan yoki quloqiga belgi qo'yilgan ekan deydida, bu qurbonlikka yaramaydi yoki shoxi singan ekan degan tasavvurda bo'lishadi. Mana shunga aniqlik kiritsangiz, marhamat.
6: Haqiqatan qurbonlik bu ulug' ibodat. Shuning uchun payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom bunga juda katta e'tibor berganlar. O'zlari Madina Munavvariga borgan yillaridan, qurbonlik vojib bo'lgan yildan boshlab har yili qurbonlik qilganlar va biz ummatlarni ham qurbonlikka keng targ'ib qilganlar va shularning orasida aytganlarki, qurbonligingizni kattaroq jonliqlarni so'yib qilinglar. Zero qiyomat kunida mana shu jonliq, mana shu qilgan qurbonligingiz sizni sirot ko'prigidan olib o'tishlikda ulov bo'ladi deganlar. Shuning uchun demak, bu qurbonlik qilinadigan jonliqlarni ham sifati, turini payg'ambar alayhisolatu vasallam aniq aytib berganlar. To'rt xil jonliq, ya'ni chorva mollaridan birinchisi tuya bo'lsa, tuyani erkagi ham urg'ochisi ham, qora mol uni ham erkak urg'ochisi va qo'yni erkak urg'ochisi va echkining erkak urg'ochisi. Faqatgina bularda yoshlari tafovut qiladi. Echki bilan qo'yniki 1 yosh bo'lish kerak, kamida 1 yoshdan ortiq bo'lsa ana qurbonlikka yaraydi. Qora molniki 3 yosh deyilgan, 2 yoshdan o'tib 3 yoshga ketgani deyilgan va tuyalarniki 5 yosh bo'lish kerak deyilgan. Va bunda ana shu so'yiladigan jonliq hamma a'zolari butun bo'lish kerak. Payg'ambar alayhisolam alohida aytganlar, cho'loq bo'lmasin, ko'zi ko'r bo'lmasin, miyasida kasalli bo'lmasin, o'ta og'riq bo'lmasin deganlar. Mana shunaqa aybi borlari qurbonlikka yaramaydi. Va siz savolda aytgandek, o'sha a'zolarini ba'zi bir qismi kesilgan bo'lsa, misol uchun qo'ylarning dumbasi kesilgan bo'lishi mumkin yoki qulog'i kesilgan bo'lishi mumkin. Mana shu ma'noda ulamolar aytadilarki, agar shu qulog'i 3dan 2si butun bo'lsa, 3dan 1 qismi kesilgan bo'lsa, u ham bo'lsa, haligi choponlarning odati bor, qo'ylarni bir-biridan ajratish uchun belgi sifatida yo teshib qo'yadi, yo o'rtasidan kesib qo'yadi. Mana bu belgi qilinganlarning zarari yo'q. Modomiki o'sha yarmidan ortig'i kesilib ketgan bo'lmasa, agar yarmidan ortig'i turib, 3dan 1 qismi kesilgan bo'lsa, mana bular ayb hisoblanmaydi, bu zarar qilinmaydi. Demak, sababi shuki, o'sha ertaga qiyomat kunida qilingan qurbonlik jonliqning har bir a'zosini evaziga o'sha qurbonlik qilgan odamning a'zosi do'zoxdan ozod qilinadi. Shuning uchun a'zolarini bus-butun to'la-to'kis bo'lishligiga e'tibor qaratmoqlik lozim bo'ladi.
7: Rahmat ustoz, keyingi savolimiz: o'tganlarning nomidan qurbonlik qilinsa bo'ladimi? Masalan, o'tib ketgan ota-onalari, qavm qarindoshi yoki ustozlaridan.
6: Albatta, bizni ahli sunna val jamoa e'tiqodimizda, xususan Imom Maturidiy ta'limotida o'tganlarning, marhumlarning ruhiga sadaqa qilish va uning savobini bag'ishlashlik joiz. Alloh taolo uning savobini o'sha marhumlarning ruhiga yetkazadi, ularning ruhi bundan manfaat topadi deyilgan, bu bizni aqidamizda bor. Shundan kelib chiqib, bu qurbonlik ham moliyaviy ibodat hisoblanadi, sadaqa hisoblanadi. Demak, o'sha marhum yo otasi yo onasi biror bir yaqini bo'lsa, ana shuning nomidan bu sadaqa, ya'ni mana shu qurbonlik deb shuni nomini aytib qon chiqarilsa, albatta bu uning nomidan sadaqa hisoblanadi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam har yili qurbonlik vaqtida ikkita qo'y so'yardilar. Bittasini o'zlari nomidan va ikkinchisini ummatlarining nomidan. Ya'ni so'yolmagan, o'tib ketgan ummatlarimning nomidan deb so'yar edilar. Mana shu ma'noda, demak, o'tganlarning nomidan ham qurbonlik qilish mumkin.
7: Rahmat ustoz. Keyingi savolimiz: ko'plab yurtdoshlarimiz xorijda istiqomat qilishadi, masalan, mehnat migrant sifatida faoliyat yuritishadi. Ular, masalan, Qurbon hayiti kelganda, Qurbon hayiti kunlarida vakil yollab, masalan, qavm qarindoshiga, uydagilariga aytdirib, biror qassob yollab, shu yerda qurbonlik qildirsa ham,

0: boshqa bir yumush bilan mashg'ul bo'ldi-yu, qurbonlik kunlarida o'zi bevosita qurbonlik qilish tepasida turish imkoniyati bo'lmagan paytida uni vakil tayinlab unga buyurishligi ma'qul bo'ladi. Endi siz aytayotgan u migrantlarimiz, garchi ular uzoq yurtda bo'lsa-da, o'zi musofir bo'lmaydi ular. Musofirni kuni o'zi 15 kundan kam bo'lish kerak. Musofir odamga, garchi u qurbonlik qilishga qurbi yetgan odam bo'lsa ham, zimmasiga vojib bo'lmaydi-da. Qurbonlik qilishga o'sha mablag' jihatidan nisob miqdoridagi mablag'ga ega, lekin aynan hayit kunlari, qurbonlik qiladigan kunlarda u safarga chiqib ketdi. Shuning uchun u safarni ishlari bilan mashg'ul bo'lganligi uchun unga qurbonlik qilish imkoniyati bo'lmaganligi uchun o'sha kunlari qurbonlik qilmaslikka unga ijozat, ruxsat berilgan. Musofirlik uni shu qurbonlik qilishlikdan bo'yindan soqit qiladi. Lekin savobidan umidvor yoki bo'lmasam, aytganingizdek, migrantki 15 kundan ko'p, 6 oy, 1 yil misol uchun chet elda yurdi. U odam 15 kundan ortiq chet elga ketgandan keyin u musofir bo'lmaydi, u muqim bo'ladi. Endi u odam, demak, o'sha yerda qurbonlikni qilmoqchi emasdi, o'zini vatanida qilmoqchi. O'zbekistonda qilmoqchi, O'zbekistondagi aholiga tarqatmoqchi, go'shini boshqa qilmoqchi, qaysidir ma'noda bu tomondan ham bir manfaat yetkazmoqchi. U holatda ham, demak, o'sha vakil tayyorlab, o'sha o'zini yurtida qurbonlik qilishligi joiz bo'ladi.
1: Yana bir savolimiz, masalan, hamma ham o'zi qurbonligini so'ya olmaydi, qassob yollaydi. Shunda aynan kimga so'ydirish yaxshiroq, afzalroq hisoblanadi? Ya'ni qanday qassobga?
0: Albatta, hozirgi kunda hamma ham jonlig'ini bo'g'izlashga jur'at qila olmasligi mumkin, odatiy bo'lmaganligi uchun yoki noto'g'ri bo'g'izlab qo'yishdan ehtiyot bo'lish uchun qassobligan bir kasbga aylangan, demak, qassob yollab so'ydirish mumkin. Kimga deganimizda, albatta, qassob odam musulmon bo'lishi kerak. Chunki qurbonlik qilishligan bu ibodat deganimizdan keyin uni amalga oshiradigan odam musulmon odam, musulmonning qulida bo'lishi kerak. Hattoki kitoblarda yoziladiki, ayol kishi bo'lmasin makruh bo'ladi. Yoki balog'atga yetmagan bola bo'lmasin, u ham makruh bo'ladi. Balog'atga yetgan, aqli raso bo'lgan erkak kishi qurbonlikni bo'g'izlashlikka haqli bo'ladi. Shuning uchun endi hozirgi kunimizda o'shunaqa qassoblar asosan bo'lganligi uchun ushbu qurbonlik qilishlik, jonliq so'yishlik, shariatga muvofiq bo'g'izlashlik qo'lidan keladigan, shuni biladigan kishiga so'ydirishlik maqsadga muvofiq bo'ladi.
1: Ustoz, mana bilasiz, shahar sharoitida qassoblarga pul berilib, qurbonlik so'ydiriladi. Ya'ni mana shu yerda savol paydo bo'ladiki, qurbonlik so'yilgandan keyin vazniga qarab pulini berish joizmi degan ma'no.
0: Keyingi paytda mana shu savollar tez-tez uchrayapti. Qaysiki mana qushxonalarga borib, odamlar jonliqni tanlab olar ekan qurbonlik qilish uchun, o'sha yerni o'zida so'ydirib ham olishyapti. Bu maylim bir xalqimizga bo'lgan yengillik. Qassob ham bor, so'yish imkoniyati ham bor. Ko'pchilik odamlar ko'p qavatli binolarda yashaganligi uchun uyga olib kelib so'yishlik imkoniyati bo'lmaydi. Bu ularga yaratilgan bir qulaylik. Lekin eng muhim jihati shuki, o'sha yerdagi qo'yni tirik holatida savdolashib, narxiga kelishib olish kerak. Ana undan keyin uni bo'g'izlab, o'sha yerda so'ydirib qilsa qurbonlikka o'tadi. Ba'zilar aytayaptiki, yana ham onsonroq, yana ham aniqroq bo'lishligi uchun oldin so'ydirsak-da, keyin o'sha necha kilo yuk bosgan bo'lsa yoki go'sht chiqqan bo'lsa, biz o'sha go'shini keyin narxlab sotib olsak degan savollarni berishyapti, bu bo'lmaydi. Chunki oldin so'yib qo'yib, keyin undan keyin uni narxlashib, baylashib, narxini berishlik bu oddiy bir go'shtni sotib olgan bilan barobar bo'ladi. Shuning uchun tiriklik vaqtida mayli uni taroziga qo'yib vaznini chiqarsin taxminan. Misol uchun 60 kilo mana hozir tirik vazn turgan bo'lsa, shuni bir 30%ini chiqarib tashlasak, taxminan mana buncha 40 kilo go'sht qilar ekan deb turib, o'sha 40 kilo go'shtini falon so'mdan narxlab turib baylashadida, ana undan keyin bo'ldi deb narxini kelishib bo'lgandan keyin olib borib jonliqni bo'g'izlab so'yadi. Mana bu qurbonlikka o'tadi shunda.
1: Rahmat ustoz, mavzu yuzasidan xulosai fikrlaringiz.
0: Albatta, bu Ramazon, Qurbon, hayitlari biz mo'min musulmonlar uchun juda ham muhim bo'lgan kunlar hisoblanadi. Shuning uchun bunga atalgan mavzu ham muhim, chunki mana hozir berilayotgan savoldan ham chiqyaptiki, demak, xalqimiz mana shu Qurbon, hayit kunlarida nafaqat qurbonlikni qilinish tartibi, balki uni qilish kunlari ham belgilangan, vaqti ham cheklangan. Demak, shunga oid qurbonlik kunlarida, mana hayit kunlarida, mana Arafa kunlarida, umuman Zulhijja oyi 10 kunlariga taalluqli bo'lgan dinimizda targ'ib qilingan amallar borki, demak, mana shularni bilishga va shularga amal qilib, shularni savobiga erishishga harakat qiladigan bir mavsum. Shuning uchun bu mavzu juda ham muhim. Qolaversa, bu an'anamiz mana butun yurtimiz bo'ylab, hattoki davlat rahbari tomonidan alohida qarorlar chiqarib, alohida bu kunlarni bir bayram tarzida, dam olish kunlari sifatida o'tkazishlik ki e'tibor qaratib kelayotgan ulug' kunki, demak bu shunga yarasha bizning hayotimizda muhim o'rin tutganligidan albatta bu mavzu hammamiz uchun muhim, doimo dolzarb va doimo bu takrorlanib keladigan ulug'

0: kun bo'lganligi uchun, demak, u xalqimizga mana shu fursatdan foydalanib, ulug' kunlarni savobidan Alloh taolo nasib aylasin. Qurbon hayitini Alloh xalqimizga muborak qilsin. Doimo xalqimiz tinchlikda, omonlikda, bir-biriga mehrli, muhabbatli, xuddi mana hayit kunlaridek bir-biriga faqat yaxshilik istab, yaxshilik tilab, bir-birini haqiga xayrlik duolar qilib yashab borishlarini Alloh nasib aylasin. Yurtimiz, yurtboshimizni Alloh taolo xalq uchun, yurt uchun qilayotgan barcha xayrlik, ezgu amallarida Alloh taolo u kishiga kuch-quvvat bersin va qiladigan bu amallarini Alloh dargohida qabul aylab, o'tganlarini ham o'zlarini ham ulkan ajr savoblar bilan taqdirlasin va sizlarni esa mana shunday muhim mavzularni olib chiqqanligingiz uchun va xalqimizga ilm ma'rifat tarqatishda mana shunday xizmat qilayotganingiz uchun sizlarga Alloh taolodan ulkan ajr savoblarni so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
1: Muhtaram ustoz, yana bir bor bugungi tashrif, yuqoridagi mazmunli suhbat, mana Qurbon hayiti ayyomiga doir odoblar, tartibotlar, ayniqsa mana qurbonlik qilishga doir dinimizdagi hukmlar bilan bizni yaqindan tanishtirib o'tdingiz. Buning uchun yana bir bor tashakkurimizni, rahmatlarimizni izhor qilib qolamiz va ushbu qutlug' kunlar bilan sizni muborakbod etamiz yana bir bor. Qadrli radio tinglovchilar, shuning bilan bugungi Ziyo chashmasi dasturimizning muborak kunlar shukuhi deb nomlangan soni ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Din ishlari bo'yicha qo'mitasining tegishli xulosa va tavsiyalari asosida Ziyo Media markazi ijodkorlari tomonidan tayyorlandi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Xayr, salomat bo'ling. Yana bir bor Qurbon hayiti ayyomlari muborak bo'lsin.
2: Oriyat dono radiosi taqdim etadi. Ziyo chashmasi. Ma'rifat va hidoyat istagan ko'ngillar uchun.
3: Brain daqiqa.
4: O'zidan oldin o'tgan yoki zamondosh adib asariga o'xshatib, yoxud unga javob tariqasida yozilgan yangi asar.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Kitobxon yoshlar uchun 50 ming dollarlik mukofot joriy etildi. Ukrainaga yordam beruvchi davlatlar koalitsiyasi 2 barobarga qisqarganligi ma'lum bo'ldi. Eronda internet qisman tiklandi. Ushbu xabarlar batafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.

0: Istoria Donode reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Reklama.
1: İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
0: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 11.

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. Maktab o'quvchilari o'rtasida milliy kitobxonlik harakati yo'lga qo'yilib, g'oliblar uchun 50 ming AQSh dollarigacha bo'lgan pul mukofotlari joriy etildi. Bu prezidentning yoshlar orasida kitobxonlik dasturini keng joriy etish va ularning qiziqishlarini qo'llab-quvvatlash to'g'risidagi farmoyishda belgilandi. Hujjatga ko'ra, 2026 yildan boshlab har yili umumta'lim maktablari o'quvchilari o'rtasida milliy kitobxonlik harakati o'tkaziladi. Dastur 3 bosqichda tashkil etiladi. 1-chi bosqich kitobxonlik harakati.uz elektron platformasi orqali onlayn tarzda, 2-chi va 3-chi bosqichlar viloyat hamda respublika darajasida offlayn formatda o'tkaziladi. 1-o'rin sohiblari 50 ming AQSh dollari, 2-o'rin sohiblari 30 ming AQSh dollari, 3-o'rin sohiblari esa 15 ming AQSh dollari miqdorida mukofot oladi. Ukraina uchun o'q-dorilar sotib olish tashabbusida ishtirok etayotgan Chexiya boshchiligidagi davlatlar soni 2 barobarga kamaydi. Hozir uni faqat 9 davlat moliyalashtirmoqda, deydi Chexiya prezidenti Piotr Pavel Financial Times gazetasiga. O'tgan yili bunday davlatlar soni 18 edi. Tashabbus hali ham ishlamoqda, ammo yangi qiyinchilik shundaki, faqat 9 yaqin a'zo davlat moliyaviy hissa qo'shmoqda, deydi Pavel. Uning tushuntirishicha, tashabbus doirasida Ukraina tomoniga barcha yirik kalibrli o'q-dorilar 50 foizga yetkazib beriladi. Shuning uchun bu ma'noda uni boshqa narsa bilan almashtirish qiyin. Chexiya prezidentining aniqlik kiritishicha, bu tashabbusning kelajagi iyul oyida Anqarada bo'lib o'tadigan NATO sammitida muhokama qilinadi. Eron aholisining bir qismi internetga ega bo'ldi. Bu haqda NetBlocks monitoring tashkiloti xabar bermoqda. Real vaqt ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, Eronda xalqaro tarmoqlardan deyarli to'liq izolyatsiya qilingan 2093 soat 88 kundan keyin internetga kirish qisman tiklangan, deyiladi NetBlocks bayonotida. Tashkilotning ta'kidlashicha, bu yangi tarixdagi eng uzoq davom etgan umummilliy internet uzilishidir. Eronda internet 28 fevral kuni AQSh va Isroil zarbalari boshlangandan keyin o'chirilgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 1-iyundan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12 ming 1 so'm 94 tiyin, 1 yevro 13 ming 973 so'm 86 tiyin, funt sterling 16 ming 183 so'm 42 tiyin hamda 1 rossiy rubli 166 so'm 67 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 27 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqatgina Toshkent viloyatining ayrim hududlarida yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiqni tashkil etadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiqni tashkil etadi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-17 daraja iliq, kunduzi 26-28 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Har narsani yaxshi tomondan ko'ruvchi, kelajakka ishonuvchi optimist shaxs. Nekbin.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Июньда harorat me'yoridan biroz yuqori bo'lishi kutilmoqda. Sel toshqin suvlaridan samarali foydalanish choralari belgilandi. Afrikaliklar Ebola bezagi tarqalishini jilovlay olmayapti. Ushbu xabarlar batafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanatika. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

Mehmonimiz xonanda Dilnoza Mirzayeva. Juma kuni soat 19 da. Jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot.

İç rapin ham tilak san, bilmaysan da senga muhtojligimni.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Dunyo ishlarining barchasi sabablarga bog'liqdir. Biroq bu sabablarning o'zi natijani yuzaga keltirmaydi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oria donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 12.

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Donor radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. Yilning iyun oyi barqaror va o'rtacha iliq ob-havo bilan boshlanadi deya xabar bermoqda O'zgidromet. 1-3 iyun kunlari respublikaning ayrim joylarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol tezligi sekundiga 15-20 metrgacha kuchayadi. Harorat asosan kechalari 15-20 daraja, kunduz kunlari 30-35 daraja bo'ladi. Keyinchalik oy oxirigacha harorat asosan kechalari 18-23 daraja, kunduz kunlari 29-34 darajadan 34-39 darajagacha o'zgarib turadi. Shimolda, janubda va cho'l hududlarida ayrim kunlarda 40-42 darajagacha bo'ladi. Oyning birinchi yarmida ayrim kunlarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Bu yil yozning o'rtacha harorati me'yordan biroz yuqori bo'lishi kutilmoqda. Yoz oylarida eng issiq kunlarda havo harorati 42-44 darajagacha, shimolda, janubda va cho'l hududlarida 45-47 darajagacha ko'tarilishi mumkin. Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tgan yig'ilishda sel toshqin suvlaridan foydalanish masalasi ko'rib chiqildi. Mamlakatda sel xavfi mavjud 60 ta yirik soy orqali yiliga 690 million kub metr suv samarasiz oqib ketmoqda. Undan samarali foydalanish orqali 13 ming gektar yerni qayta foydalanishga kiritish, suv ta'minotini yaxshilash va baliqchilikni rivojlantirish imkoniyati bor ekanligi ta'kidlandi. Shu bois sel suvlarini boshqarishda faqatgina to'g'on qurish bilan cheklanmasdan integral yondashuv shuni ham joriy etish zarur ekanligi qayd etildi. Bunda sel xavfini kamaytirish, suvni to'plash, qishloq xo'jaligi, energetika, baliqchilik, turizm va xizmatlar sohasi bilan bog'liq loyihalarni birgalikda amalga oshirish nazarda tutiladi. Davlat rahbari tomonidan mutasaddilarga suv infratuzilmasini iqtisodiy faollik manbasiga aylantirish, sel toshqin xavflarini kamaytirish, suv zaxiralaridan samarali foydalanish va mazkur yo'nalishda xususiy sektor ishtirokini kengaytirish yuzasidan qator topshiriqlar berildi. Ebola virusi keltirib chiqargan kasallik Kongo Demokratik Respublikasida tarqalishi davom etmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rahbari Tedros Gebreyesusning ma'lum qilishicha, mamlakatda Bundibuji Ebola virusiga chalinish holatlari 900 dan oshgan. Shundan 220 ta holat o'lim bilan qayd etilgan va tibbiyot xodimlari virus yuqishi mumkin bo'lganlarning atigi 20%ni kuzatmoqda. Qo'shni mamlakatlar bilan chegaralar yopilgan, yopiq qattiq nazorat qilinmoqda, ammo kasallik tarqalishini sekinlashtirish imkoni bo'lmayapti. Kongo Demokratik Respublikasi ichkarisida bu tartibsizliklarga olib kelmoqda. Infeksiyaga chalinishda gumonlanganlarni joylashtirishga mo'ljallangan markazlardan kamida 18 kishi qochib ketgan va ular hamon topilmagan. Qurollangan isyonchi guruhlar faoliyati, ichkarida ko'pchilik u joydan bu joyga ko'chib yurishi, hokimiyat loyihasizligi hamda xalqaro yordam qisqarganligi vaziyatni yana ham og'irlashtirmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 1-iyundan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12.1 so'm 94 tiyin, 1 yevro 13.973 so'm 86 tiyin, funt sterling 16.183 so'm 42 tiyin hamda 1 rossiy rubli 166 so'm 67 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 27 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqatgina Toshkent viloyatining ayrim hududlarida yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiqni tashkil etadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiqni tashkil etadi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-17 daraja iliq, kunduzi 26-28 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Neftchi murabbiylar shtabida faoliyat olib borgan tajribali germaniyalik mutaxassis Hans-Yurgen Gede jamoa bilan do'stona tarzda xayrlashdi. Bu haqda klub matbuot xizmati xabar bermoqda. Faoliyati davomida mutaxassis neftchining rivojlanishi va yuksalish yo'lida o'zining boy tajribasi, professional yondashuvi hamda qimmatli maslahatlar bilan murabbiylar shtabiga, xususan bosh murabbiy Islombek Ismoilovga yaqindan ko'mak berib keldi. Uning futbol borasidagi bilim va tajribasi jamoa uchun muhim tayanchlardan biri bo'ldi. Deyiladi klub bayonotida. Yarim o'rta vazn toifasida UFC chempioni Islom Maxachevning murabbiyi Xavier Mendes shogirdining ushbu divizyondagi ilk himoya jangi haqida ma'lumot berdi. Avvalroq 34 yoshli rossiyalik Aralash yakka kurash ustasi ham navbatdagi jangi avgust oyiga rejalashtirilganligini ma'lum qilgandi. Ha, deydi Mendes Match TV'ga bergan intervyusida. Avgust oyida jangga tayyorgarlik haqida gapirib, Islom professional qanday jangga tayyor bo'ladi va unga a'lo darajada yetib boradi, deydi Xavier Mendes. Ma'lumot uchun Maxachev o'tgan yilning noyabr oyida ikkinchi vazn toifasida chempionlik kamarini qo'lga kiritgandi. Yangiliklarni biz bilan birgalikda kuzatib boring, sizga faqat yaxshi xabarlar tilaymiz.

0: Moria Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7-maydan 7-iyungacha.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Tarozi pallalarini tenglashtirish yoki idish og'irligini chiqarib tashlash uchun tarozining bir tomoniga qo'yiladigan qo'shimcha tosh. Posangi.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda kafe va mehmonxonalarga alkogol hamda tamaki mahsulotlarini naqd pulga sotishga ruxsat berilishi mumkin. KBE Group kripto birjasi uchun berilgan litsenziya bekor qilindi, mijozlarga pullar qaytariladi. Islandiyada Trump bayonotlari sababli Yevropa ittifoqiga qo'shilish bo'yicha referendum o'tkaziladi. Ushbu xabarlar batafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya dono radiosida. Tanovvor.

0: Victoria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneyland'iga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atiga 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
2: CA Store.
3: 30 may Humo Arenada dunyo e'tirofiga sazovor tanar. O'zbekiston xalq artisti Ramiz Usmonov sizni Encanto nomli ilk yakkaxon konsert dasturiga taklif etadi. Akkompaniment musiqiy kayfiyat muallifi siz uchun sevimli Bravo orkestri. Diapazoni qalblarga yetib boruvchi taronalar va orkestrning bebaho garmoniyasidan bahroning. Nafosat va ilhomga boy ushbu kechada unutilmas musiqiy lahzalar.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Nodonlik bir ishning xato ekanini bila turib, jaholat bilan ish ko'rishdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Donor radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. Prezident Shavkat Mirziyoyev kichik biznes subyektlari faoliyati uchun yanada qulay iqtisodiy va ma'muriy sharoitlar yaratishga qaratilgan takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Unda umumiy ovqatlanish va mehmonxona xizmatlari sohasiga oid qator yangiliklar muhokama qilindi. Taqdimotda kafe, restoran va mehmonxonalarga alkogol hamda tamaki mahsulotlarini naqd shaklda realizatsiya qilishga ruxsat berish taklif qilindi. Shuningdek, qo'shilgan qiymat solig'ining bir qismini qaytarishda naqd pulsiz tushum ulushi bo'yicha amaldagi talabni bekor qilish tashabbusi ham ilgari surildi. Bundan tashqari ayrim xodimlarni soddalashtirilgan tartibda rasmiylashtirish imkoniyatini yaratish reja qilinmoqda. Qayd etilishicha, ushbu choralar xizmat ko'rsatish sohasidagi kichik biznes uchun ma'muriy yukni kamaytirish va faoliyatni qonuniy yaratishni rag'batlantirishga xizmat qiladi. Ma'lum qilinishicha, taklif etilayotgan o'zgarishlar 600 mingdan ortiq kichik biznes subyektlarining qonuniy o'sish imkoniyatlarini kengaytirishi mumkin. Istiqbolli loyihalar milliy agentligi direktorining 2026 yil 25 maydagi buyrug'i bilan KBE Group mas'uliyati cheklangan jamiyatiga kriptobirja faoliyatini amalga oshirish uchun berilgan litsenziya bekor qilindi. Agentlik ma'lumotiga ko'ra, litsenziya kompaniya murojaatiga asosan bekor qilingan. Mazkur litsenziya kompaniyaga 2024 yilning 22 fevralida berilgandi. Litsenziya bekor qilinganligi munosabati bilan kompaniya mijozlarining pul mablag'lari va kriptoaktivlarni qaytarish masalalari uchun Refund kuchukcha KBE Group.uz elektron pochtasini yaratgan. Shuningdek, mijozlar Toshkent shahri, Yunusobod tumani, Shahrisabz ko'chasi 2 uyda joylashgan ofisga soat 9:00 dan 18:00 gacha yoki 78 kodi bilan 777-5506 telefon raqami orqali murojaat qilishi mumkin. Islandiya uzoq vaqt davomida o'z mustaqilligini va baliqchilik sanoatini himoya qilib, Yevropa ittifoqiga kirishni xohlamas edi. Biroq so'nggi oylarda vaziyat o'zgardi. AQSh prezidenti Donald Trampning Islandiyaning eng yaqin qo'shnisi bo'lgan Grenlandiyaga ko'z tikayotganligi haqidagi bayonotlari islandiyaliklarni xavotirga solib qo'ygan. Endilikda 400 ming aholiga ega mamlakat ittifoqqa a'zo bo'lish masalasini jiddiy muhokama qilmoqda. Bu haqda The Irish Times xabar bermoqda. Mamlakat bosh vaziri yaqinda bergan intervyusida tashqi siyosat saylovchilar uchun eng muhim mavzuga aylanganligini aytdi. Islandiyada shu yozning o'zidayoq Yevropa ittifoqi bilan a'zolik bo'yicha muzokaralar boshlash yuzasidan referendum o'tkazilishi kutilmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 1-iyundan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12.1 so'm 94 tiyin, 1 yevro 13.973 so'm 86 tiyin, funt sterling 16.183 so'm 42 tiyin hamda 1 rossiy rubli 166 so'm 67 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 27 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqatgina Toshkent viloyatining ayrim hududlarida yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiqni tashkil etadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiqni tashkil etadi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-17 daraja iliq, kunduzi 26-28 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7 iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Brain daqiqa.
1: O'zidan oldin o'tgan yoki zamondosh adib asariga o'xshatib, yoxud unga javob tariqasida yozilgan yangi asar.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Iyunda harorat me'yoridan biroz yuqori bo'lishi kutilmoqda. Sel toshqin suvlaridan samarali foydalanish choralari belgilandi. Afrikaliklar Ebola bezagi tarqalishini jilovlay olmayapti. Ushbu xabarlar va tafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.

0: Oria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneyland'iga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Donor radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. Yilning iyun oyi barqaror va o'rtacha iliq ob-havo bilan boshlanadi deya xabar bermoqda O'zgidromet. 1-3 iyun kunlari respublikaning ayrim joylarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol tezligi sekundiga 15-20 metrgacha kuchayadi. Harorat asosan kechalari 15-20 daraja, kunduz kunlari 30-35 daraja bo'ladi. Keyinchalik oy oxirigacha harorat asosan kechalari 18-23 daraja, kunduz kunlari 29-34 darajadan 34-39 darajagacha o'zgarib turadi. Shimolda, janubda va cho'l hududlarida ayrim kunlarda 40-42 darajagacha bo'ladi. Oyning 1-chi yarmida ayrim kunlarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Bu yil yozning o'rtacha harorati me'yordan biroz yuqori bo'lishi kutilmoqda. Yoz oylarida eng issiq kunlarda havo harorati 42-44 darajagacha, shimolda, janubda va cho'l hududlarida 45-47 darajagacha ko'tarilishi mumkin. Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tgan yig'ilishda sel toshqin suvlaridan foydalanish masalasi ko'rib chiqildi. Mamlakatda sel xavfi mavjud 60 ta yirik soy orqali yiliga 690 million kub metr suv samarasiz oqib ketmoqda. Bundan samarali foydalanish orqali 13 ming gektar yerni qayta foydalanishga kiritish, suv ta'minotini yaxshilash va baliqchilikni rivojlantirish imkoniyati bor ekanligi ta'kidlandi. Shu bois sel suvlarini boshqarishda faqatgina to'g'on qurish bilan cheklanmasdan integral yondashuv shuni ham joriy etish zarur ekanligi qayd etildi. Bunda sel xavfini kamaytirish, suvni to'plash, qishloq xo'jaligi, energetika, baliqchilik, turizm va xizmatlar sohasi bilan bog'liq loyihalarni birgalikda amalga oshirish nazarda tutiladi. Davlat rahbari tomonidan mutasaddilarga suv infratuzilmasini iqtisodiy faollik manbasiga aylantirish, sel toshqin xavflarini kamaytirish, suv zaxiralaridan samarali foydalanish va mazkur yo'nalishda xususiy sektor ishtirokini kengaytirish yuzasidan qator topshiriqlar berildi. Ebola virusi keltirib chiqargan kasallik Kongo Demokratik Respublikasida tarqalish davom etmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rahbari Tedros Gebreyesusning ma'lum qilishicha, mamlakatda Bundibuji Ebola virusiga chalinish holatlari 900 dan oshgan. Shundan 220 ta holat o'lim bilan qayd etilgan va tibbiyot xodimlari virus yuqishi mumkin bo'lganlarning atigi 20%ni kuzata olmoqda. Qo'shni mamlakatlar bilan chegaralar yopilgan, yopiq qattiq nazorat qilinmoqda, ammo kasallik tarqalishini sekinlashtirish imkoni bo'lmayapti. Kongo Demokratik Respublikasi ichkarisida bu tartibsizliklarga olib kelmoqda. Infeksiyaga chalinishda gumonlanganlarni joylashtirishga mo'ljallangan markazlardan kamida 18 kishi qochib ketgan va ular hamon topilmagan. Qurollangan isyonchi guruhlar faoliyati, ichkarida ko'pchilik u joydan bu joyga ko'chib yurishi, hokimiyat loyihasizligi hamda xalqaro yordam qisqarganligi vaziyatni yana ham og'irlashtirmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 1 iyundan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12.1 so'm 94 tiyin, 1 yevro 13.973 so'm 86 tiyin, funt sterling 16.183 so'm 42 tiyin hamda 1 rossiy rubli 166 so'm 67 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 27 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqatgina Toshkent viloyatining ayrim hududlarida yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiqni tashkil etadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiqni tashkil etadi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-17 daraja iliq, kunduzi 26-28 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Neftchi murabbiylar shtabida faoliyat olib borgan tajribali germaniyalik mutaxassis Hans-Yurgen Gede jamoa bilan do'stona tarzda xayrlashdi. Bu haqda klub matbuot xizmati xabar bermoqda. Faoliyati davomida mutaxassis neftchining rivojlanishi va yuksalish yo'lida o'zining boy tajribasi, professional yondashuvi hamda qimmatli maslahatlar bilan murabbiylar shtabiga, xususan bosh murabbiy Islombek Ismoilovga yaqindan ko'mak berib keldi. Uning futbol borasidagi bilim va tajribasi jamoa uchun muhim tayanchlardan biri bo'ldi, deyiladi klub bayonotida. Yarim o'rta vazn toifasida UFC chempioni Islom Maxachevning murabbiyi Xavier Mendes shogirdining ushbu divizyondagi ilk himoya jangi haqida ma'lumot berdi. Avvalroq 34 yoshli rossiyalik aralash yakka kurash ustasi ham navbatdagi jangi avgust oyiga rejalashtirilganligini ma'lum qilgandi. Ha, deydi Mendes Match TV'ga bergan intervyusida. Avgust oyida jangga tayyorgarlik haqida gapirib, Islom professional qanday jangga tayyor bo'ladi va unga a'lo darajada yetib boradi, deydi Xavier Mendes. Ma'lumot uchun Maxachev o'tgan yilning noyabr oyida ikkinchi vazn toifasida chempionlik kamarini qo'lga kiritgandi. Yangiliklarni biz bilan birgalikda kuzatib boring, sizga faqat yaxshi xabarlar tilaymiz.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehman geldi mi? Keçesi tam izlediniz mi? Muamma yok. Yakkasaroy tumani, Kuşbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7-maydan 7-iyungacha.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Har narsani yaxshi tomondan ko'ruvchi, kelajakka ishonuvchi optimist shaxs. Nekbin.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda kafe va mehmonxonalarga alkogol hamda tamaki mahsulotlarini naqd pulga sotishga ruxsat berilishi mumkin. KBE Group kriptobirjasi uchun berilgan litsenziya bekor qilindi, mijozlarga pullar qaytariladi. Islandiyada Trump bayonotlari sababli Yevropa ittifoqiga qo'shilish bo'yicha referendum o'tkaziladi. Ushbu xabarlar batafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: Viktorija Donode reklama.
1: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atiga 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
2: CA Store.
3: 30-may Humo Arenada dunyo e'tirofiga sazovor tanar. O'zbekiston xalq artisti Ramiz Usmonov sizni Encanto nomli ilk yakkaxon konsert dasturiga taklif etadi. Akkompaniment musiqiy kayfiyat muallifi siz uchun sevimli Bravo orkestri. Diapazoni qalblarga yetib boruvchi taronalar va orkestrning bebaho garmoniyasidan bahra oling. Nafosat va ilhomga boy ushbu kechada unutilmas musiqiy lahzalar.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar

0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. Prezident Shavkat Mirziyoyev kichik biznes subyektlari faoliyati uchun yanada qulay iqtisodiy va ma'muriy sharoitlar yaratishga qaratilgan takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Unda umumiy ovqatlanish va mehmonxona xizmatlari sohasiga oid qator yangiliklar muhokama qilindi. Taqdimotda kafe, restoran va mehmonxonalarga alkogol hamda tamaki mahsulotlarini naqd shaklda realizatsiya qilishga ruxsat berish taklif qilindi. Shuningdek, qo'shilgan qiymat solig'ining bir qismini qaytarishda naqd pulsiz tushum ulushi bo'yicha amaldagi talabni bekor qilish tashabbusi ham ilgari surildi. Bundan tashqari ayrim xodimlarni soddalashtirilgan tartibda rasmiylashtirish imkoniyatini yaratish reja qilinmoqda. Qayd etilishicha, ushbu choralar xizmat ko'rsatish sohasidagi kichik biznes uchun ma'muriy yukni kamaytirish va faoliyatni qonuniy yaratishni rag'batlantirishga xizmat qiladi. Ma'lum qilinishicha, taklif etilayotgan o'zgarishlar 600 mingdan ortiq kichik biznes subyektlarining qonuniy o'sish imkoniyatlarini kengaytirishi mumkin. Istiqbolli loyihalar milliy agentligi direktorining 2026 yil 25 maydagi buyrug'i bilan KBE Group mas'uliyati cheklangan jamiyatiga kriptobirja faoliyatini amalga oshirish uchun berilgan litsenziya bekor qilindi. Agentlik ma'lumotiga ko'ra, litsenziya kompaniya murojaatiga asosan bekor qilingan. Mazkur litsenziya kompaniyaga 2024 yilning 22 fevralida berilgandi. Litsenziya bekor qilinganligi munosabati bilan kompaniya mijozlarining pul mablag'lari va kriptoaktivlarni qaytarish masalalari uchun Refund kichikcha KBE Group nuqtuz elektron pochtasini yaratgan. Shuningdek, mijozlar Toshkent shahri Yunusobod tumani Shahrisabz ko'chasi 2 uyda joylashgan ofisga soat 9:00 dan 18:00 gacha yoki 78 kodi bilan 777-5506 telefon raqami orqali murojaat qilishi mumkin. Islandiya uzoq vaqt davomida o'z mustaqilligini va baliqchilik sanoatini himoya qilib Yevropa ittifoqiga kirishni xohlamas edi. Biroq so'nggi oylarda vaziyat o'zgardi. AQSh prezidenti Donald Trampning Islandiyaning eng yaqin qo'shnisi bo'lgan Grenlandiyaga ko'z tikayotganligi haqidagi bayonotlari islandiyaliklarni xavotirga solib qo'ygan. Endilikda 400 ming aholiga ega mamlakat ittifoqqa a'zo bo'lish masalasini jiddiy muhokama qilmoqda. Bu haqda The Irish Times xabar bermoqda. Mamlakat bosh vaziri yaqinda bergan intervyusida tashqi siyosat saylovchilar uchun eng muhim mavzuga aylanganligini aytdi. Islandiyada shu yozning o'zidayoq Yevropa ittifoqi bilan a'zolik bo'yicha muzokaralar boshlash yuzasidan referendum o'tkazilishi kutilmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 1-iyundan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12.1 so'm 94 tiyin, 1 yevro 13.973 so'm 86 tiyin, funt sterling 16.183 so'm 42 tiyin hamda 1 rossiy rubli 166 so'm 67 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 27 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqatgina Toshkent viloyatining ayrim hududlarida yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiqni tashkil etadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiqni tashkil etadi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-17 daraja iliq, kunduzi 26-28 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Tarozi pallalarini tenglashtirish yoki idish og'irligini chiqarib tashlash uchun tarozining bir tomoniga qo'yiladigan qo'shimcha tosh. Posangi.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: 2026 yil 1-iyundan tadbirkorlarga bojxona bojlarini 120 kungacha kechiktirib yoki bo'lib-bo'lib to'lash imkoniyati yaratiladi. Shuningdek, xavflarni boshqarish tizimi asosida bojxona to'lovlari uchun pasaytirilgan ta'minot qo'llanadi. 1-iyuldan esa maslahatchi auditor tamoyili joriy qilinib, tadbirkorlarga aniqlangan kamchiliklarni oldindan bartaraf etish imkoniyati beriladi. Bojxona nazorati natijalari tadbirkorlar reytingida ham hisobga olinadi.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya dono radio.

Mehmonimiz xonanda Dilnoza Mirzayeva. Juma kuni soat 19 da. Jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson tabiati aziyat va zarar beruvchi barcha narsalardan qochadi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Эфирді Долзарт Мавзу тафсилотлар билан Умид Абдурахманов. Ассалому алейкум. Bugun diyorimizning barcha jami masjidlarda Qurbon hayiti namozi o'qildi. Ulardagi ma'ruzalarda insonlarga mehr ko'rsatish, ularning uy tashvishlarini o'rganib, yaxshilik qilish g'oyat savobli tadbirligi. Shu ma'noda xalqimiz saodatli turmush yo'lida amalga oshirilayotgan izgu ishlar, ularning hayotdan rozi bo'lib yashashi yo'lidagi sa'y-harakatlar g'oyat qadrli ekani aytildi. Hamda davlatimiz rahbari imzolagan muqaddas Qurbon hayiti munosabati bilan aholini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash va mehr-saxovat tadbirlarini samarali tashkil etish to'g'risidagi qaror haqida ma'lumotlar berildi. Mazkur qaror haqida Ijtimoiy himoya milliy agentligi jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi boshlig'i, matbuot kotibi Dilfuza Begim Ruzmetova radiomizga bergan intervyusida shunday dedi.
1: Unga ko'ra, Qurbon hayiti munosabati bilan mamlakatimizda keng ko'lamli xayriya va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tadbirlari amalga oshiriladi. Eng muhimi, mana shu tashabbuslar orqali minglab insonlarga amaliy yordam ko'rsatiladi. Jumladan, og'ir va nogironlikka olib keluvchi kasalliklari bor 10 ming nafar bolada jarrohlik amaliyotlari o'tkaziladi. 2 mingdan ortiq onkologik va gematologik kasalliklari bor bemorlar diagnostika va davolash bilan qamrab olinadi. Kamida 350 nafar bemorda jigar va buyrak transplantatsiyasi amaliyotlari amalga oshiriladi. Ijtimoiy himoyaga muhtoj bolalarga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Ya'ni 8 mingdan ortiq yetim bolalar va ota-ona qaramog'ida mahrum bo'lgan, shu bilan birgalikda vatan sarhadlarini himoya qilish yo'lida qurbon bo'lgan ota-onalar farzandlarining omonat hisob varaqalariga 200 AQSh dollari miqdorida pul mablag'lari o'tkazib beriladi.
0: Suhbatdoshimiz bildirgan mazkur pul mukofotlari yetim bolalar va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar, mehribonlik uylari, oilaviy bolalar uylari, kamp komplektli bolalar uylari, SOS bolalar mahallalari tarbiyalanuvchilari, vatan sarhadlarini himoya qilishda halok bo'lgan ota-onalarning farzandlari, Tuscan Children's Hospice bolalar onkologik hospisida davolanayotgan bolalar hisob varaqalariga o'tkaziladi. Qurbon hayiti arafasida yurtimizdagi qabristonlarda obodonlashtirish ishlari amalga oshirildi. Islomobod mahallasi raisi Serikboy Usyanovning so'zlariga ko'ra,
2: prokuratura xodimlarini tashabbusi bilan hashar tashkil qilindi. Mana ertalabdan insonlar har biri kelib ota-bobosiga ziyorat qilib, obod qilayotganini ko'rib xursand bo'lyapmiz. Qabristonlarga juda katta e'tibor berilyapti. Mana o'zimiz guvoh bo'lib turibmiz. Biz viloyatlarda ham borib ko'rganmiz qabristonlarni. Jizzax viloyati Mirzacho'l tumanida shu Rossiyaga ko'chib ketgan uchuvchilar kelib o'zini bobolariga ziyorat qilganda bizda O'zbekistonda bo'layotgan qabristondagi obodchilarni ko'rib hayratda qoldi. Albatta kelib ziyorat qilib, qilinayotgan ishlarni ko'rib o'z tashakkurlarini bildirib ketdi. Buni tarbiyaviy ahamiyati juda katta. Har bir mahallada mana shunday tashkil qilsak, obod bo'ladi. Yangi O'zbekistonimiz obod bo'ladi. Mahalladan boshlanadi obodlik.
0: 500 ta masjidda aholiga munosib sharoit yaratish maqsadida zamonaviy tahoratxonalar qurish, rekonstruksiya qilish yoki ta'mirlash ishlari olib borilmoqda. Ushbu tadbirlar davlat maqsadli jamg'armalar mablag'lari, shuningdek qonun hujjatlarida taqiqlanmagan boshqa manbalardan ajratiladigan 690 milliard so'm miqdordagi mablag'lar hisobidan Vaqf xayriya jamoat fondi orqali moliyalashtiriladi. Siz oriya Donoda Dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 1-iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12.194 so'm, yevro 13.973 so'm 86 tiyin va Rossiya rubli 166 so'm 67 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 28-may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Bokschi Saul Alvarez Terence Crawford bilan revansh jangini o'tkazish istagini bildirdi. Uning aytishicha, Crawford faoliyatini yakunlagan bo'lsa-da, u yana bir bor ringga chiqishni xohlamoqda. Eslatib o'tamiz, bokschilar o'rtasidagi birinchi jang 2025 yil sentyabrda bo'lib o'tgan va unda Crawford hakamlarning yakdil qarori bilan g'alaba qozongan edi. Barcelona moliyaviy muammolarga qaramay yozgi transfer oynasida bir nechta yirik transferlarni amalga oshirishni rejalashtirmoqda. Gap Julian Alvarez, Joao Pedro, Anthony Gordon va boshqa qimmat futbolchilar haqida ketmoqda. Kataloniyaliklar yangi strategiya tanlagan. Klub avval o'zi qiziqayotgan futbolchilar bilan shaxsiy shartnoma borasida kelishib olishni, keyinchalik esa ularning klublar bilan muzokara boshlashni maqsad qilgan.

0: Brain daqiqa.
1: O'zidan oldin o'tgan yoki zamondosh adib asariga o'xshatib, yoxud unga javob tariqasida yozilgan yangi asar.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: O'zbekistonda 5 sel suv ombori quriladi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi Davlat siyosati va boshqaruv akademiyasi ochiq tanlov e'lon qildi. Toshkentdagi ayrim ko'chalarni qayta nomlash taklif etilmoqda. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanatika. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Dunyo ishlarining barchasi sabablarga bog'liqdir. Biroq bu sabablarning o'zi natijani yuzaga keltirmaydi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklama. İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifi. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekistonda sel toshqin suvlaridan samarali foydalanish, suv ta'minotini yaxshilash va qo'shimcha yer maydonlarini o'zlashtirish maqsadida 2027 yildan boshlab 5 sel suv ombori quriladi. Bu prezidentning sel toshqin suvlaridan samarali foydalanishni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorida belgilandi. Qarorga muvofiq Samarqand, Toshkent va Jizzax viloyatlarida yangi sel suv omborlari barpo etiladi. Loyihalar orqali Samarqand viloyatida 7000 gektar, Toshkent viloyatida 2000 gektar va Jizzax viloyatida 300 gektar yerning suv ta'minotini yaxshilash rejalashtirilgan. Shuningdek, qo'shimcha yangi yer maydonlari ham o'zlashtiriladi. Hujjatda sel suv omborlarini qurish, suv zaxiralarini ko'paytirish va infratuzilmani rivojlantirish ishlarini davlat xususiy sheriklik asosida amalga oshirish belgilangan. Qarorda sel suv omborlari atrofida turistik rekreatsion zonalar tashkil etish, baliqchilikni rivojlantirish va qo'shimcha daromad keltiruvchi faoliyatlarga ham ruxsat berilishi nazarda tutilgan. O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi Davlat siyosati va boshqaruv akademiyasi bosh professor o'qituvchi va xodimlar lavozimlariga ochiq tanlov e'lon qiladi. Menejment, psixologiya, iqtisodiyot, siyosat, sotsiologiya, ma'lumotlar tahlili va sun'iy intellekt, inson resurslarini boshqarish, loyiha boshqaruvi, davlat boshqaruvi, moliya, yurisprudensiya va boshqa yo'nalishlar bo'yicha malakali nomzodlar tanlovda ishtirok etishlari mumkin. Arizalar 1 oy muddatda qabul qilinadi. Mirzo Ulug'bek va Yakkasaroy tumanlaridagi ayrim mavze va ko'chalarni nomlash va qayta nomlash taklif etilmoqda. Geografik obyektlarni nomlash va qayta nomlash masalalari bo'yicha Toshkent shahar komissiyasiga Mirzo Ulug'bek hamda Yakkasaroy tumanlari hokimliklarining tumanlar hududidagi ayrim mavze va ko'chalarni nomlash va qayta nomlash bo'yicha takliflari kelib tushgan. Toshkent shahri hokimligi qonunchilikka muvofiq mahalliy aholining fikrini o'rganish maqsadida poytaxt aholisidan Mirzo Ulug'bek hamda Yakkasaroy tumanlaridagi ayrim mavze va ko'chalarni nomlash va qayta nomlash yuzasidan o'z fikrlarini Geonom Toshkent UZ saytida bildirishlarini so'ramoqda. Siz Oriya Donodi yangiliklarni tingladingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 1-iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12001 so'm 94 tiyin, yevro 13973 so'm 86 tiyin va Rossiya rubli 166 so'm 67 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 28 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Har narsani yaxshi tomondan ko'ruvchi, kelajakka ishonuvchi optimist shaxs. Nekbin.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Ko'p kvartirali uylarga xizmat ko'rsatganligi uchun to'lovlar naqd pulda qabul qilinmaydi. O'zbekistonda yangi o'quv yilida 795 mingdan ortiq bola 1-sinfga qabul qilinishi kutilmoqda. O'zbekistonda 3 oyda 160 dan ortiq erkak 60 yoshdan keyin ota bo'ldi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: Moria Donoda reklama.
1: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Nodonlik bir ishning xato ekanini bila turib, jaholat bilan ish ko'rishdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekistonda mening uyim billing tizimida majburiy badallarni qo'lda kiritish amaliyotiga chek qo'yiladi. Bu haqda Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi xabar berdi. Prezident qarorida 2026 yil 1 iyuldan majburiy to'lovlar va ko'p kvartirali uylarda umumiy mol-mulkni ijaraga va foydalanishga berishdan tushadigan to'lovlar hisobi faqat mening uyim axborot billing tizimi orqali kiritilishi belgilangan. Endilikda ko'p qavatli uylarga xizmat ko'rsatuvchi boshqaruv organlari tomonidan naqd pulni qo'lda olish va keyinchalik tizimga kiritish amaliyotiga yo'l qo'yilmaydi, deyiladi vazirlik xabarida. O'quv yilida O'zbekiston maktablarining 1-sinfiga 795 mingdan ortiq bolani qabul qilish rejalashtirilmoqda. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligida o'tgan yig'ilishda yangi o'quv yiliga tayyorgarlik, onlayn qabul, imtihonlar va yozgi oromgohlar masalalari muhokama qilindi. Joriy yildan onlayn qabul tizimi 135 ta tuman va shahardagi 5690 ta maktabni qamrab oldi. Toshkent shahri va Buxoro viloyatidagi barcha maktablar to'liq onlayn tizimga o'tkazildi. Shuningdek, prezident va ixtisoslashtirilgan maktablarga qabul ham onlayn tarzda amalga oshirilmoqda. Hozirgacha 150 mingdan ortiq ariza topshirilgan bo'lib, prezident maktablariga 55 mingga yaqin o'quvchi hujjat topshirishi kutilmoqda. Mamlakatda keksaygan chog'ida farzand ko'rib, ota bo'lish baxtiga erishayotganlar soni barqaror, yuqori sur'atda saqlanib qolmoqda. Xususan, joriy yilning dastlabki 3 oyida 60 yoshdan va undan katta bo'lgan 162 nafar erkak ota bo'ldi. Ulardan 14 nafari 70 yoshdan o'tgan. Statistika agentligi ma'lumotlariga ko'ra, 2026 yilning yanvar-mart oylarida respublika bo'yicha jami 191 086 ta tirik tug'ilish holati qayd etilgan. Siz Oriya Donodi yangiliklarni tingladingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 1 iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12104 tiyin, yevro 13973 so'm 86 tiyin va Rossiya rubli 166 so'm 67 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 28 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Bokschi Saul Alvarez Terence Crawford bilan revansh jangini o'tkazish istagini bildirdi. Uning aytishicha, Crawford faoliyatini yakunlagan bo'lsa-da, u yana bir bor ringga chiqishni xohlamoqda. Eslatib o'tamiz, bokschilar o'rtasidagi birinchi jang 2025 yil sentyabrda bo'lib o'tgan va unda Crawford hakamlarning yakdil qarori bilan g'alaba qozongan edi. Barselona moliyaviy muammolarga qaramay yozgi transfer oynasida bir nechta yirik transferlarni amalga oshirishni rejalashtirmoqda. Gap Julian Alvarez, Joao Pedro, Anthony Gordon va boshqa qimmat futbolchilar haqida ketmoqda. Kataloniyaliklar yangi strategiya tanlagan. Klub avval o'zi qiziqayotgan futbolchilar bilan shaxsiy shartnoma borasida kelishib olishni, keyinchalik esa ularning klublar bilan muzokara boshlashni maqsad qilgan.

0: Oria Dono'da reklama.
1: Gelecek sarı yana bir kadem. Uznif aksiyalara endi Respublika Fond birjasida. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
2: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
3: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
4: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Brain daqiqa.
1: Tarozi pallalarini tenglashtirish yoki idish og'irligini chiqarib tashlash uchun tarozining bir tomoniga qo'yiladigan qo'shimcha tosh. Posangi.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda 5 ta sel suv ombori quriladi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi Davlat siyosati va boshqaruv akademiyasi ochiq tanlov e'lon qildi. Toshkentdagi ayrim ko'chalarni qayta nomlash taklif etilmoqda. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fonoteka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

Mehmonimiz xonanda Dilnoza Mirzayeva. Juma kuni soat 19 da. Jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot.

0: Ория Дона, реклама. Ориент Финансбанктан ипотека комфорт кредиті 600 миллион сумгача. Муддаты 240 ойгача. Йиллик 18%. Орзуингиздаги уй энди янада яқин. Батафсил 4004. Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Honor xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
1: CA Store.
2: 30 may Humo Arenada dunyo e'tirofiga sazovor tanir. O'zbekiston xalq artisti Ramiz Usmonov sizni Encanto nomli ilk yakkaxon konsert dasturiga taklif etadi. Akkompaniment musiqiy kayfiyat muallifi siz uchun sevimli Bravo orkestri. Diapazoni qalblarga yetib boruvchi taronalar va orkestrning bebaho garmoniyasidan bahroning. Nafosat va ilhomga boy ushbu kechada unutilmas musiqiy lahzalar.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson tabiati aziyat va zarar beruvchi barcha narsalardan qochadi. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekistonda sel toshqin suvlaridan samarali foydalanish, suv ta'minotini yaxshilash va qo'shimcha yer maydonlarini o'zlashtirish maqsadida 2027 yildan boshlab 5 ta sel suv ombori quriladi. Bu prezidentning sel toshqin suvlaridan samarali foydalanishni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorida belgilandi.

0: ularni davlat xususiy sheriklik asosida amalga oshirish belgilangan. Qarorda sel suv omborlari atrofida turistik rekreatsion zonalar tashkil etish, baliqchilikni rivojlantirish va qo'shimcha daromad keltiruvchi faoliyatlarga ham ruxsat berilishi nazarda tutilgan. O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi Davlat siyosati va boshqaruvi akademiyasi bosh professori o'qituvchi va xodimlar lavozimlariga ochiq tanlov e'lon qiladi. Menejment, psixologiya, iqtisodiyot, siyosat, sotsiologiya, ma'lumotlar tahlili va sun'iy intellekt, inson resurslarini boshqarish, loyiha boshqaruvi, davlat boshqaruvi, moliya, yurisprudensiya va boshqa yo'nalishlar bo'yicha malakali nomzodlar tanlovda ishtirok etishlari mumkin. Arizalar 1 oy muddatda qabul qilinadi. Mirzo Ulug'bek va Yakkasaroy tumanlaridagi ayrim mavze va ko'chalarni nomlash va qayta nomlash taklif etilmoqda. Geografik obyektlarni nomlash va qayta nomlash masalalari bo'yicha Toshkent shahar komissiyasiga Mirzo Ulug'bek hamda Yakkasaroy tumanlari hokimliklarining tumanlar hududidagi ayrim mavze va ko'chalarni nomlash va qayta nomlash bo'yicha takliflari kelib tushgan. Toshkent shahar hokimligi qonunchilikka muvofiq mahalliy aholining fikrini o'rganish maqsadida poytaxt aholisidan Mirzo Ulug'bek hamda Yakkasaroy tumanlaridagi ayrim mavze va ko'chalarni nomlash va qayta nomlash yuzasidan o'z fikrlarini Geonom Toshkent UZ saytida bildirishlarini so'ramoqda. Siz Oriya Donoda yangiliklarni tingladingiz.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 1-iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12104 tiyin, yevro 13973 so'm 86 tiyin va Rossiya rubli 166 so'm 67 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 28 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: O'zidan oldin o'tgan yoki zamondosh adib asariga o'xshatib, yoxud unga javob tariqasida yozilgan yangi asar.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Ko'p kvartirali uylarga xizmat ko'rsatganligi uchun to'lovlar naqd pulda qabul qilinmaydi. O'zbekistonda yangi o'quv yilida 795 mingdan ortiq bola 1-sinfga qabul qilinishi kutilmoqda. O'zbekistonda 3 oyda 160 dan ortiq erkak 60 yoshdan keyin ota bo'ldi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekistonda mening uyim billing tizimida majburiy badallarni qo'lda kiritish amaliyotiga chek qo'yiladi. Bu haqda Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi xabar berdi. Prezident qarorida 2026 yil 1-iyuldan majburiy to'lovlar va ko'p kvartirali uylarda umumiy mol-mulkni ijaraga va foydalanishga berishdan tushadigan to'lovlar hisobi faqat mening uyim axborot billing tizimi orqali kiritilishi belgilangan. Endilikda ko'p qavatli uylarga xizmat ko'rsatuvchi boshqaruv organlari tomonidan naqd pulni qo'lda olish va keyinchalik tizimga kiritish amaliyotiga yo'l qo'yilmaydi, deyiladi vazirlik xabarida. O'quv yilida O'zbekiston maktablarining 1-sinfiga 795 mingdan ortiq bolani qabul qilish rejalashtirilmoqda. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligida o'tgan yig'ilishda yangi o'quv yiliga tayyorgarlik, onlayn qabul, imtihonlar va yozgi oromgohlar masalalari muhokama qilindi. Joriy yildan onlayn qabul tizimi 135 ta tuman va shahardagi 5690 ta maktabni qamrab oldi. Toshkent shahri va Buxoro viloyatidagi barcha maktablar to'liq onlayn tizimga o'tkazildi. Shuningdek, prezident va ixtisoslashtirilgan maktablarga qabul ham onlayn tarzda amalga oshirilmoqda. Hozirgacha 150 mingdan ortiq ariza topshirilgan bo'lib, prezident maktablariga 55 mingga yaqin o'quvchi hujjat topshirishi kutilmoqda. Mamlakatda keksaygan chog'ida farzand ko'rib, ota bo'lish baxtiga erishayotganlar soni barqaror, yuqori sur'atda saqlanib qolmoqda. Xususan, joriy yilning dastlabki 3 oyida 60 yoshdan va undan katta bo'lgan 162 nafar erkak ota bo'ldi. Ulardan 14 nafari 70 yoshdan o'tgan. Statistika agentligi ma'lumotlariga ko'ra, 2026 yilning yanvar-mart oylarida respublika bo'yicha jami 191 086 ta tirik tug'ilish holati qayd etilgan. Siz Oriya Donodi yangiliklarni tingladingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbekistonga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 1-iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12100 so'm 94 tiyin, yevro 13973 so'm 86 tiyin va Rossiya rubli 166 so'm 67 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 28 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Vietnamning Da Nang shahrida sport kurashlar bo'yicha U23 yosh toifasidagi Osiyo chempionati yakunlandi. Musobaqaning so'nggi kunida erkin kurashchimiz Fazliddin Nasriddinov 74 kg vazn toifasida bronza medaliga sazovor bo'ldi. Shu tariqa musobaqada O'zbekiston terma jamoasi vakillari barcha yo'nalishlarda jami 5 ta oltin, 4 ta kumush va 6 ta bronza medallarni qo'lga kiritishdi. Ertadan ushbu shaharda U17 yosh toifasidagi qit'a birinchiligi start oladi. Amerika Qo'shma Shtatlari, Meksika hamda Kanada mamlakatlari mezbonlik qiladigan jahon chempionatida jamoalar qaysi shaharlarda istiqomat qilishini rasman e'lon qildi. Avval xabar berilganidek, O'zbekiston milliy terma jamoasi Atlanta shahridagi Atlanta United mashg'ulot markazida joylashadi. Qizig'i, uchala o'yinni AQShda o'tkazadigan Eron termasi Meksikaning Tijuana shahrida joylashadi.

0: Orija Donoda reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7-maydan 7-iyungacha.
0: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Brain daqiqa.
1: Har narsani yaxshi tomondan ko'ruvchi, kelajakka ishonuvchi optimist shaxs. Nekbin.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: 2026-yil 1-iyundan tadbirkorlarga bojxona bojlarini 120 kungacha kechiktirib yoki bo'lib-bo'lib to'lash imkoniyati yaratiladi. Shuningdek, xavflarni boshqarish tizimi asosida bojxona to'lovlari uchun pasaytirilgan ta'minot qo'llanadi. 1-iyuldan esa maslahatchi auditor tamoyili joriy qilinib, tadbirkorlarga aniqlangan kamchiliklarni oldindan bartaraf etish imkoniyati beriladi. Bojxona nazorati natijalari tadbirkorlar reytingida ham hisobga olinadi.

Mehmonimiz xonanda Dilnoza Mirzayeva. Juma kuni soat 19 da. Jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot.

0: Istorija Donode reklama.
1: Orzudagi Disneyland sayohati sizni Sea Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
2: CA Store.
3: 30 may Humo Arenada dunyo e'tirofiga sazovor tanar. O'zbekiston xalq artisti Ramiz Usmonov sizni Encanto nomli ilk yakkaxon konsert dasturiga taklif etadi. Akkompaniment musiqiy kayfiyat muallifi siz uchun sevimli Bravo orkestri. Diapazoni qalblarga yetib boruvchi taronalar va orkestrning bebaho garmoniyasidan bahr oling. Davosat va ilhomga boy ushbu kechada unutilmas musiqiy lahzalar.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Dunyo ishlarining barchasi sabablarga bog'liqdir. Biroq bu sabablarning o'zi natijani yuzaga keltirmaydi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 21.

0: Efirda dolzarb mavzu tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Bugun diyorimizning barcha jami masjidlarida Qurbon hayiti namozi o'qildi. Ulardagi maruzalarda insonlarga mehr ko'rsatish, ularning uy tashvishlarini o'rganib, yaxshilik qilish g'oyat savobli tadbirligi. Shu ma'noda xalqimiz saodatli turmush yo'lida amalga oshirilayotgan izgu ishlar, ularning hayotdan rozi bo'lib yashashi yo'lidagi sa'y-harakatlar g'oyat qadrli ekani aytildi. Hamda davlatimiz rahbari imzolagan muqaddas Qurbon hayiti munosabati bilan aholini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash va mehr-saxovat tadbirlarini samarali tashkil etish to'g'risidagi qaror haqida ma'lumotlar berildi. Mazkur qaror haqida Ijtimoiy himoya milliy agentligi jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi boshlig'i, matbuot kotibi Dilfuza Begim Ruzmetova radiomizga bergan intervyusida shunday dedi.
1: Unga ko'ra, Qurbon hayiti munosabati bilan mamlakatimizda keng ko'lamli xayriya va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tadbirlari amalga oshiriladi. Eng muhimi, mana shu tashabbuslar orqali minglab insonlarga amaliy yordam ko'rsatiladi. Jumladan, og'ir va nogironlikka olib keluvchi kasalliklari bor 10 ming nafar bolada jarrohlik amaliyotlari o'tkaziladi. 2 mingdan ortiq onkologik va gematologik kasalliklari bor bemorlar diagnostika va davolash bilan qamrab olinadi. Kamida 350 nafar bemorda jigar va buyrak transplantatsiyasi amaliyotlari amalga oshiriladi. Ijtimoiy himoyaga muhtoj bolalarga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Ya'ni 8 mingdan ortiq yetim bolalar va ota-ona qaramog'ida mahrum bo'lgan, shu bilan birgalikda vatan sarhadlarini himoya qilish yo'lida qurbon bo'lgan ota-onalar farzandlarining omonat hisob varaqalariga 200 AQSh dollari miqdorida pul mablag'lari o'tkazib beriladi.
0: Suhbatdoshimiz bildirgan mazkur pul mukofotlari yetim bolalar va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar, mehribonlik uylari, oilaviy bolalar uylari, kamp komplektli bolalar uylari, SOS bolalar mahallalari tarbiyalanuvchilari, vatan sarhadlarini himoya qilishda halok bo'lgan ota-onalarning farzandlari, Tuscan Children's Hospice bolalar onkologik hospisida davolanayotgan bolalar hisob varaqalariga o'tkaziladi. Qurbon hayiti arafasida yurtimizdagi qabristonlarda obodonlashtirish ishlari amalga oshirildi. Islomobod mahallasi raisi Serikboy Usyanovning so'zlariga ko'ra,
2: prokuratura xodimlarini tashabbusi bilan hashar tashkil qilindi. Mana ertalabdan insonlar har biri kelib ota-bobosiga ziyorat qilib, obod qilayotganini ko'rib xursand bo'lyapmiz. Qabristonlarga juda katta e'tibor berilyapti. Mana o'zimiz guvoh bo'lib turibmiz. Biz viloyatlarda ham borib ko'rganmiz qabristonlarni. Jizzax viloyati Mirzacho'l tumanida shu Rossiyaga ko'chib ketgan uchuvchilar kelib o'zini bobolariga ziyorat qilganda bizda O'zbekistonda bo'layotgan qabristondagi obodchilarni ko'rib hayratda qoldi. Albatta kelib ziyorat qilib, qilinayotgan ishlarni ko'rib o'z tashakkurlarini bildirib ketdi. Buni tarbiyaviy ahamiyati juda katta. Har bir mahallada mana shunday tashkil qilsak, obod bo'ladi. Yangi O'zbekistonimiz obod bo'ladi. Mahalladan boshlanadi obodlik.
0: 500 ta masjidda aholiga munosib sharoit yaratish maqsadida zamonaviy tahoratxonalar qurish, rekonstruksiya qilish yoki ta'mirlash ishlari olib borilmoqda. Ushbu tadbirlar davlat maqsadli jamg'armalari mablag'lari, shuningdek qonun hujjatlarida taqiqlanmagan boshqa manbalardan ajratiladigan 690 milliard so'm miqdoridagi mablag'lar hisobidan Vaqf xayriya jamoat fondi orqali moliyalashtiriladi. Siz oriya donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 1-iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12.1 so'm 94 tiyin, yevro 13.973 so'm 86 tiyin va Rossiya rubli 166 so'm 67 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 28-may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Dono radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli, qiziqarli sarguzasht va hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi to'qib berasiz, ha?
2: Echki va podachi. Podachi adashib qolgan echkini podaga qaytarib kelish uchun rosa qidiribdi. Hamma yoqqa qarabdi. Xushtak chalibdi, surnay chalibdi, ammo bularni foydasi bo'lmabdi. Echkini topa olmabdi. Orqada qolib ketgan echki bu tovushlarga ahamiyat ham bermabdi. Yalloh qilib yuraveribdi. Oxiri podachi unga tosh otibdi. Oxiri podachi uni topibdi. Chaqiribdi. Echki unga hatto qayrilib ham qaramabdi. Unga tosh otibdi. Tosh otganda esa echkining bitta shoxi sinib qopti. Shunda podachi echkidan bu haqda xo'jayiniga aytmaslikni iltimos qilibdi. Echki shunday deb javob bergan ekan. Ey esi yo'q odam, men indamaganim bilan shoxlarim hammasini aytib qo'yadi-ku. Qissadan hissa, sir yashirmang. Yaqinlardan yashirilgan sir baribir oshkor bo'ladi. Axir qadimdan aytishgan-ku, kasalni yashirsang, istmasi oshkor qiladi.

ibodatli solih farzand qilgin Allohim solih farzand qilgin Allohim aqlli sadoqatli xulqi va husni go'zal duolari ijobatli bo'lsin

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Dunyo liderlari davlatimiz rahbarini Qurbon hayiti bilan tabrikladi. Bayram munosabati bilan magistral yo'llarda ta'mirlash ishlari vaqtincha to'xtatildi. Shotlandiyada Buyuk Britaniyadan mustaqil bo'lish bo'yicha referendum o'tkaziladi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Qurbon hayiti Eid al-Adha munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev nomiga xorijiy davlatlar va hukumatlar, nufuzli xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar rahbarlari, taniqli siyosiy jamoat va din arboblaridan tabrik maktublari kelmoqda. Xorijiy hamkorlar o'z qutlovlarida O'zbekistonning ko'p millatli xalqiga samimiy hurmat ehtirom izhor etib, yurtimizga tinchlik, farovonlik va ravnaq tilamoqda. Vijdon va e'tiqod erkinligini ta'minlash, barqaror taraqqiyotga erishish, inson qadrini ulug'lash borasida amalga oshirilayotgan islohotlarni yuksak baho Do'stlik va ko'p qirrali hamkorlik munosabatlarini bundan buyon ham mustahkamlashga qat'iy intilishlarini ta'kidlamoqda. Bayramni yaqinlar davrasida nishonlash uchun poytaxtdan boshqa hududlarga otlangan fuqarolarning xavfsiz yetib borishlarini ta'minlash, noqulayliklarning oldini olish maqsadida xalqaro yo'llardagi bir tomonlama harakat tashkil etilgan 8 ta yo'l uchastkasida ta'mirlash ishlari vaqtincha to'xtatildi. Mavjud 65 ta avtobus reyslariga yana qo'shimcha 67 ta reyslar tashkil etilib, 18 ta avtobus zaxirasi hozirlandi. 372 nafar yo'l harakati xavfsizlik xizmati xodimlari hududlarni bog'lovchi avtomobil yo'llarida kuchaytirilgan xizmatga jalb etildi. Shotlandiya parlamenti Britaniyada mustaqil bo'lish bo'yicha referendum o'tkazish g'oyasini qo'llab-quvvatladi deb xabar berdi Shotlandiya hukumati. Shotlandiya milliy partiyasi rahbari Jon Suini mahalliy saylovlar tugagan 27-apreldayoq ushbu masalani ovoz berishga qo'yish niyati borligini e'lon qilgan edi. Referendum o'tkazishni yoqlab 72 deputat ovoz berdi. Qarshilar 55 nafar, 2 kishi esa betaraf.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 1-iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12100 so'm 94 tiyin, yevro 13973 so'm 86 tiyin va Rossiya rubli 166 so'm 67 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 28-may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Vietnamning Danang shahrida sport kurashlar bo'yicha U23 yosh toifasidagi Osiyo chempionati yakunlandi. Musobaqaning so'nggi kunida erkin kurashchimiz Fazliddin Nasriddinov 74 kg vazn toifasida bronza medaliga sazovor bo'ldi. Shu tariqa musobaqada O'zbekiston terma jamoasi vakillari barcha yo'nalishlarda jami 5 oltin, 4 kumush va 6 bronza medallarini qo'lga kiritishdi. Ertadan ushbu shaharda U17 yosh toifasidagi qit'a birinchiligi start oladi. Amerika Qo'shma Shtatlari, Meksika hamda Kanada mamlakatlari mezbonlik qiladigan jahon chempionatida jamoalar qaysi shaharlarda istiqomat qilishini rasman e'lon qildi. Avval xabar berilganidek, O'zbekiston milliy terma jamoasi Atlanta shahridagi Atlanta United mashg'ulot markazida joylashadi. Qizig'i, uchala o'yinni AQShda o'tkazadigan Eron termasi Meksikaning Tijuana shahrida joylashadi.

joy being right there was effortless. Bir yaşarlığınızda onengiz sizin emizi parvarışladı, yuvup taradı. Siz esa rahmat o'rniga kechasi bilan yig'lab, unga uyqu bermadingiz. Ikki yosh paytingizda u sizni yurishga o'rgatdi. Evaziga siz u chaqirganda qochib ketadigan bo'ldingiz. Uch yoshingizda u sizga shirin ovqatlar pishirib berdi. Evaziga siz ovqat to'la idishni yerga otdingiz. To'rga kirganingizda esa qo'lingizga qalam tutkazib, rasm chizishni o'rgatdi. Evaziga devorlarga rasm chizib, xunob bo'ldingiz. 5 yasharligingizda u sizni chiroyli kiyintirdi. Evaziga siz bu kiyimlarni ko'chadan loyga belab keldingiz. 6 yoshga to'lganingizda u sizni maktabga yozdirdi. Evaziga siz o'qishga bormayman deb qarqasha qildingiz. 10ga kirganingizda u sizni sog'inib, maktabdan qaytishingizni kutib o'tirardi. Minnatdor bo'lish o'rniga teskari qarab ketdingiz. 18ga kirib, maktabni tamomlagan kuningiz. U quvonganidan yig'ladi. Siz esa undan mashina olib berishini talab qildingiz. 20ga kirganingizda u oila davrasida ko'proq bo'lishingizni iltimos qilgandi. Siz esa hamma vaqtingizni do'stlaringiz bilan o'tkazdingiz. 25ga kirganingizda u yiqqan terganini sarf qilib sizni uylantirdi. Evaziga siz xotiningiz bilan iloji boricha undan uzoqroqda yashashga harakat qildingiz. 30 yoshga kirganingizda u bolalaringiz haqida qayg'ura boshladi. Evaziga mening shaxsiy ishimga aralashmang deb to'ng'illadingiz. 35 yoshingizda u shirin taom tayyorlab sizni tushlikka chaqirdi. Minnatdor bo'lish o'rniga vaqtingiz yo'qligini ro'kach qildingiz. 40 yoshga kirganingizda u xastaligini sizga muhtojligini aytdi. Siz esa ota-onalarning muammolari bolalarga tashvish bo'larkan dedingiz. Bir kun onangiz bu olamni tark etadi. Ammo uning sizga bo'lgan muhabbati qalbini tark etmagan bo'ladi. Ketadi-yu jannat eshiklaridan biri siz uchun mangu yopiladi.

Agar onangiz hayot bo'lsa, uni yolg'iz qoldirma. Sizning onangiz yagona.

0: Reklam. İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 23.

Istoria donoda aniq vaqt. O'zbekistonda yangi sana.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 3.

0: Reklam. İlk xavfsiz farzand tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifi. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 4.

ko'nglimga yo'l topmoq bo'lib o'ksinma, yig'lama. Shun qancha ojiz buyurmoq ko'z yosh. Yo'liga g'ov bo'lib yotar ko'ksimda yurak hajmicha keladigan ulkan tosh.